Jumalautsiki. Syksyllä kuulemma tulee Kalle levy ulos. Kalle Salonen, kannattaa pitää nimi mielessä. Tuossa olin kuulevinani yhtä tuttua riffiä. Oliko se ollut, olisiko se ollut tää? Musiikin aatelija.

Oje. Kyllähän tämä on smoke on the water, nyt niin kuin voisi sanoa. Mutta minulle henkilökohtaisesti tärkeämpi smoke on the water on nämä biisit. Heräsin aamulla. Ensimmäinen CD, joka tuli käteen, oli tämä CD. Ja tämän kolmannen kappaleen kohdalla tajusin, että elämä on elämistä varten. Elämä on elämisen arvoista. Rock and roll can save us. Fuck on!

Joo, tääkin oli muu hankittu ja tosta vaikus kirpputurilta, ei mitään vitu haju, mikä tääkin bändi on. Joku tämmönen tyttöbändi, se ilmeisesti oli. Seuraavaksi muistatte varmaan jonkun vuoden takaa tuolta telkkarista oli semmonen Talent Laamanen. Tässä on Talent Laamanen vuonna 76. Rokki kuin rokki.

0: tää tietty Juuseen Mikko.
1: Pillojen halki käy rentäjän tie, mutta rattajan tie paljon ylemmäs vie.
0: Markku Keijo, Tapio Laamanen. Syntymäaika 28.12.47. Syntymäpaikka Pyhäselkä, pituus 147 cm. Paino 75 kg. Silmät siniset, hiukset vaaleat. Perhesuhteet, sisko ja kaksi velipoikaa. Harrastukset, keilailu. Mielimusiikki. Ottakaa vähän. Mielimusiikki. Mielimusiikki on... Guess what?

0: appi, se on vaimo, tyttöystävä, kaikki tää. Elikkä yhtenäisyys. Näin mä ajattelen.
1: No mites nyt Ganesit on ollut lepäämässä tässä muutaman vuoden. Mitä Kisse on tehnyt nää muutaman vuoden?
0: Mä oon levännyt. mä oon niin kiireinen liikenne, että mä oon ehtinyt tehdä mitään.
1: Levännyt täysin laikaa. Sä oot kuitenkin tehnyt jotain keikkoja.
0: No, semmosia satunnaisia, ihan pieniä, pienimuotoisia juttuja, että ei ne ollut mitään semmosia, jos voidaan sanoa, että ne on ollut vain niinku inside-juttuja, että on itse asiassa rahaa.
1: Ja sit sä oot kuitenkin teit sinkun Bad Boys Planetalla.
0: Joo, se oli kova juttu. Tosiaan sanoa, että kiitoksin teille.
1: Luulet, että Suomen kanssa nyt kun tulee tää juhannuskeikka, luulet sä, ettei nyt on noussut uusi nuoriso sen jengin tilalle, mikä kuunteli teitä, kun te olitte Pop Ykkönen? Mitäs nyt kun on tullut uusi jengi ja tässä on välillä ollut kaikki maailman bändi, mitä sä luulet, että ne ottaa vastaan tää uusi porukka sen, että Ganesit on back?
0: Vois mä sanoa yhden sanan tän koko jutun. Me räjäytetään.
1: Sitä varmaan odottaa todella moni Suomen kansasta sitä räjäytystä. Luuletko, että Ganesit on ensi kesänä kovempi kuin koskaan aikaisemmin? Oletko itse kovempi kuin koskaan aikaisemmin? Vuoden 75 basisti, meinaat ottaa tittelin takaisin?
0: Totta kai mä otan sen takaisin. Mutta mä en ota sitä sillä tavalla, että minä ottaisin sen tittelin, vaan jengi hiffaa, että mä oon ottanut tittelin takaisin ja lunastanut lupauksen.
1: Tahtoksi sanoa, että kesällä Monte heittää rasvaboltsin ja pleku käteen ja baanalle?
0: Just like that. Elikkä, kato. Niin moni sukupolvi, mikä nyt on ollut, siis sanotaan, mä puhun rock'n'rollista, siis sukupolvi, se vaihtuu niin kuin 5-6 vuoden aikana, niin mä sanon, että 60-12, niin jengi tulee katsomaan tätä meidän juttuun.
1: Onko sulla Kisse paineita, koska kaikki odottaa, että te olette edelleen the one and only Ganes. Onko sun paineita, että jengi odottaa teiltä yhä?
0: Odottaa meitä?
1: Niin.
0: Ei. Koska jengi tietää sen, että me ollaan se, mitä ne odottaa. Ja ne tietää, siis yleisö tietää, ihmiset tietää sen, että me lunastamme lupauksemme.
1: Hienoa, Kisse. Mä haluan kiittää sua ja toivottaa sulle hyvät joulut.
0: Kuin myös. Ja mä haluan kaikille katselijoille kans hyvää joulua.
1: Okei. Ja me ruvetaan tässä seuraavaksi katsoa semmoista olemaa kuin rikkaat rakkaat.

I can't hear the guitar solo. But it's alright. Mä alan tässä pikkuhiljaa lopettelemaan. Kiitos keskiviistön kuuntelijoille. See you next week. Muistakaa

Hyvää yötä. Yhtäin Jeesus. Jeesus rakastaa. Good night.

taiteeseen. Mä olen mennyt vuoden. Siten, että Peukalon pää ja Keskisormen pää on juuri siinä, missä on liivun täynnä. Siinä saattaa hyvinkin tuntua vähän kipua, jos tuntuu, olet löytänyt oikean paikan. Jatka hengittämistä ja ala kiertää polvia siten, että kun hengität sisään, suoristat polvia hiukan taaksepäin ja taas hengittäessäsi ulos, annat niiden mennä koukkuun samalla, kun teet kiertoliikettä.

0: kohdalta meni aina enemmän kyykkyyn tie suurempaa, syvempää kierrosta polvillasi.
1: Kierros sitten polvia toiseen.

0: Älä rasita polviasi liikaa, vaan pysyttele siinä, mikä on itsellesi mukavaa tässä vaiheessa. Hiljalleen voit syventää liikettä.
1: Pane sitten jalat vieläkin
0: kauemmaksi toisistaan. Saattaa olla, että sinun täytyy panna ne hyvinkin kauaksi, jotta voit tehdä tämän seuraavan liikkeen. Mene sitten aivan kyykkyyn, niin alas kuin voit. Pidä kuitenkin kantapäät maassa. Voit käyttää käsiäsi vastapainona, joka säilyttää tasapainosi. Ala sitten heilua jalalta jalalle, sivulta sivulle, hengityksen tahtiin tässä kyykkyasennossa. Jatka koko ajan tätä syvää, huokailevaa vatsaan hengittämistä. Se on kaikkein tärkeintä tässä harjoituksessa. Jos sinua alkaa kovasti huimata tai tuntuu kovin omituiselta, voit jonkin aikaa levätä.

Jos jaksat, nouse sitten vähän ylemmäksi siten, että reikäsi ovat aivan vaakasuorassa. Tämä on erittäin rasittava asento. Kokeile sitä. Tee sitä niin kauan kuin jaksat. Jos olet jo nyt niin väsynyt, että et jaksa edes alhaalla heiluriliikettä, voit nousta takaisin polvikiertoasentoon, jolla aloitin, ja vähän levätä. Jatka kuitenkin hengittämistä ja jotain polviliikettä. Mene sitten taas kokonaan alas kyykkyyn. Jatka edelleen samaa heiluriliikettä ja syvään hengittämistä.

0: Hyvältä! Keskiviistä! Piu!
1: Alo presidente!
2: Patria libre!
1: Patria o muerte!
2: Venceremos!
1: Venceremos, compañero presidente!
3: Kai ne haimaat!
2: Eli ei armoa eikä kotimaataan.
1: Ei Hans. Armoa.
3: Aber heute ist Jyrok ausverkauft!
2: Eli tänä iltana Jyrok on loppuun myyty. Pienet aplodit silleen.
1: Uskomatonta!
3: Und das ist noch nicht alles. Es gibt dort T-Shirts und alles mögliche. Fanartikel zu kaufen. Tut es gut, kauft viel. Und natürlich gibt es auch flüssiges Brot. Das versteht Bier und allerlei Getränke. Also einfach kaufen, trinken und morgen Kater. Gute Sache.
2: Eli faniartikkeleita saatavana tuolla pöydällä meistä katsottuna oikealla puolella muun muassa tällaisia hienoja Jyrok-teepaitoja, muunkinlaisia Jyrok-teepaitoja ja muuta tavaraa. Muistakaa
1: samaten
2: käyttää myös
1: nestemäistä leipää saatavana käteni osoittavasta suunnasta. Saatavana saatana.
2: Joten muistakaa käyttää ravintolan palveluita.
3: Ja dann gibt es auch etwas zu essen dort draußen. Dort könnt ihr auch etwas kaufen.
2: Eli ostakaa.
1: Ostakaa. Ulkoa saa myös ruokaa, älkää unohtako sitä. Festivaalikansa tarvitsee myös ruokaa polttoainekseen.
3: Ja, aber wir haben schon lange geredet. Wir kommen zum Punkt. Ville Leinonen wird bald spielen. Und zwar finnischer Tango.
2: Eli seuraava artisti täällä Jyrokin jylavalla tänään on Ville Leinonen. Voisiko lyhyesti kuvata suomalaista musiikkia? Toivottakaa tervetulleeksi Ville Leinonen!
1: Ville Leinonen!
3: Rein in die Tüte!
4: Heippa. Valomies, saisiko vähän lavalle valoa, että näkisi lyriikkaa? Elikkä tuonne taakse, jos saa niin kuin jonkun hyvän kirkkaan meiningin. Niin. Joo, just näin. Tässä kivasti näkee teijätkin. Kiitos. Morjes. Heippa. Wow.

Oh, bebé. Okei. Tosi ero. Tässä tulee ihan uusi kappale. Tää on vielä työn alla tää kappale. Tää ei oo ihan valmis. Et, ootas hetki. Mutta on kumminkin semmonen niinku...

us be blind. Joo, suuntahan tässä alkaa kuivaa.

Okei, kiitti. No tosta puuttuu vielä kolmas säkeistö, että se on niinku sillai, niinku, että tosta se vasta lähtee niinku tulemaan se biisi. Mut kiitti teille, että jaksatte kuunnella. Sit tos tämmönen vanha klassikko tähän. Onks muuten ollut hyvä jurokki? Meillä on paljon puhuttavaa vielä jäljellä. Mut mä soitan kumminkin silti tämmösen yhden herkan kappaleen tähän vielä.

Kitti. Mulla olisi ihan uusi biisi, joka kertoo huomisaamusta.

Sen nimi on... Sukkula kulkee radallaan. Aamulla. Sekunti.

Jyrokissa just soittamassa yhtä keikkaa, niin mä soitan sulle ihan pikkasen aikaa. Eiku, miten sulla on päivä mennyt? Ai mitä sulla on syksyonut? Mutta ei tässä mä... Eiku mä tuun huomenna, niin kun tota niin... Tässä on vielä jonkin verran niin tätä iltaa jäljellä, niin tota suointi voi jopa eroa se minun vaan. Jos mä kumminkin säädän jotain hoitosysteemiä siihen, niin tota... Eikä se haittaa, jos meillä on tässä poikien kanssa vähän pientä bisnestä käydessä, niin tota... Eikö mä vaan niinku olin sitä mieltä, että kovinko sun loppui, kun porras sopii, mutta kävi jos polkaa sun... Ai, että sitten on spopia varma. Jos kopin spopia varma. Kopin spopia Okei, kiitti. Tämä biisi ei ole ihan valmis, sanat vielä muotoutuu pikkuhiljaa, mutta mennään silti. Muistatko sen?

0: voin tulla sun kylkeesi vastaan.
1: Enkä mä voi, mitä sä oikein joit?

Gitti. Okei, jotain vanhaa seuraavaksi. Pitää ottaa ihan tää pikkusisko. Tulee paljon pahempaa matskua pikkusisko. Mut sama pikkukisko, pikkukisko tässä on myös.

Ja, geht dir.

Pour moi, c'est sûr, elle est ailleurs.

0: Kitti. Se oli Vuokko-Liisa Mirjam. Oho. Tänne tulee jyrkän näköistä porukkaa lavalle. Mitä nämä natsit oikein meinaa? Eiks mä saa soittaa enää? Mä olisin soittanut vielä yhden biisin. Yksi biisi vielä.
1: Nämä natsit meinaavat nyt, että jos kanssa saa päättää, mitä ne on. Tätä ei voi estää.
0: Okei, kiitos.
1: Ville Leinonen.
0: Joo, mä olin miettinyt, että mä... Joo. Mikä se on? Yöaikaan.
2: Sadepisaroita vain sun tukassas näen. Mietin, miksi yksin aina mä jään. Mä olen yksi muiden joukossa vain.
0: Toi on tulossa yhdelle levylle, mikä mä teen kyllä. Joo, mut siihen menee niinku 2-3 vuotta vielä. Lupien hankkiminen on aika rankkaa hommaa.

ainut tähtikarjan paimen voi. Avaruus on mun laidunna. Raipani

Punavi virta oli siinä äänessä. The sun back to the town.

Hei vaan hei, Radio Herin kuuntelijat. Se on kosteita. Radiolähetys meneillään. Tässähän on tunti jo paukuteltu. 3 viikon tauolta. Intoa piukassa. Palanneena äskustoa täällä. Heipä hei. Toivottavasti olette viihtyneet. Tai, no, vaikka te olisikaan viihtyneet, niin toivottavasti kanavat on pysynyt auki. Toi äsken kuultu matku oli mainiota. Mbalax, diivailua. Fatou Laobe oli artisti Senegalista, kuinkas muutenkaan. Ja biisi oli Serigne B, Laoben He Laobe, kasetin avausraita A-puolelta. Ja voitais pysyä kyllä Senegalissa, turha sieltä lähtee mihinkään, kun niin kauas päästy. Ja yksi meikäläisen ehdottomia suosikkeja, suosikkiartisteja, all time, tämä on Mapenda, Mapenda Sek, et Le Takander Group. Mapenda Sek ryhmineen. Loistavalta Lubes-kasetilta. Myöskin avausraita A-puolelta. Lila War.

No niin, tosin kun toi biisi ehkä antoi ymmärtää, niin... Ai! Ai! Et kuuntele Bassoradion iltapäivää, vaan kuuntelet eilen Radio Hearia kosteita ohjelmaa. Se oli Bongo Flavaa Tansaniasta. Aika höpsö biisi, mutta en voinut vastustaa kiusausta soittaa sitä teille. Cheka Kidoko oli kyseessä. Dudubaya nimisellä Rainallaan. Ja tota noin niin, toi oli sellaiselta Bongo Flava 3 kokoelmalta. Ja siinähän kuultiin ennen tota Cheka Kidokoa klassista Gypsy Kingsia. Eli... Loistava Jobi Joba Chibale. Sehän on vanha biisi. 87 taisi olla vuosi, kun Jobi Joba on julkaistu singlenä. Ja tämä on 78 vuodesta jo toiminut toi Gypsy Kings bändi. Jos jotain kiinnostaa, niin bändi on edelleen toiminnassa. Ja tänä vuonna on tullut Savior Flamenco-niminen albumi, jota en kyllä aio kuunnella todennäköisesti. Mutta näin vaan tällaisena nippelitietona. Gypsy Kings on voimissaan. Jaa, mitä sitten sä pysytään Afrikassa vielä, koska sieltä tulee niin hemmetisti kovaa musaa. Toi äskeinen, mitä kuulitte, ei ehkä ollut sieltä parhaasta päästä, mutta tota, nyt tulee pirunkova häiskä Eritreasta. Ja tossa kassun kannessa hieno matkailijan hattu ja asustus muutenkin päällään poseeraava Avalom Gebre Mariam. Tästä tulee Dezes nimiseltä äänitteeltä. Biisi, jonka nimeä en kyllä tiedä. Mutta tässä siis Avalom Gebre Mariam.

kahdeksasosa rock, Vassorum varjaa. Kuulet nauhalta ensin 4 tahtia kyseistä esimerkkiä. Tämän jälkeen voit itse soittaa saman esimerkin klikin kanssa. Harjoitus numero 1.

3. Rockmusiikki on musiikkia, joka on syntynyt kapinasta. Se on nuorison musiikkia. Nuoriso haluaa omaa musiikkia. He eivät aina halua tehdä niin kuin vanhemmat haluavat heidän tekevän. Uudet rocktähdet ja kappaleet ovat yleensä niitä, jotka kapinoivat 4. Systeemiä vastaan. Ne kapinoivat sääntöjä vastaan ja siksi ne ovat uusia ja tuoreita. Ja useimmat laulut, joita kuulemme nykyisin radiosta, perustuvat kapinallisuudelle. Lapset sanovat, me emme halua vanhempiemme Jumalaa. Me haluamme tehdä asiat omalla tavallamme. Me haluamme ottaa elämästä irti sen, mitä siltä haluamme.

Si se seiskavuoden Avengersia. We are the one epeltä. Andy Lale, Penelope Houston on myös folklaulaja. Folklaulajana kunnostautunut. Viimeksi viime vuonna julkaissut materiaalia on Market Street -nimisen levy. Itse en ole kyllä Penelopea kuullut varmaan koskaan. Pitää ne tutustua. Vielä mennään jonkun aikaa Kosteen parissa. On muuten Avengerskin viime vuonna ainakin keikkailu, ehkä tänäkin vuonna. Seuraava bändi, jota en luukuttaa. Liekka on Humppilassa soiteltu. Yhteen ainakin tuossa 2000-luvun puolivälissä ruukannut Humppilan kesäkonsertissa kokoontua soittamaan. Voi hemmetti, olisi kyllä hienoa joskus tämä seuraava orkesteri saada Höstfesteille, jotka muuten täytyy mainostaa tässä vaiheessa. Ovat tuossa parin kuukauden päästä allekin itse asiassa. Lokakuun 12 ja 13 päivä. Ei perkele. Lokakuun 11 ja 12 päivä. Ilokivessä. Sinne kaikki. Siellä on kovaa meininkiä luvassa. Ja ehkä mummi kutoakin soittaa loistavan paluukeikan. Ja jonain vuonna Höstfesteille. Tässä Hannu saa musiikkia. Loistava mummikuto.

korjataan asentoa, niskaa, antioita, lantioita, käsiä ja jäädään liikkumaan. Ja ainoa, mikä meissä tuntuu liikkuvan, on oma hengitys. Tunnemme sisään hengityksen ja

tarkastellaan eri kehon osia. Ja jos sieltä löytyy jäädytyksiä, pudotellaan niitä pois. Voidaan käyttää erilaisia mielikuvia, mutta esimerkiksi voimme ajatella, että jalat on pistettynä astiaan, jossa on suosinen.

löysin jäänyt arpeen ja toinen toisen sen jälkeen. Jalkapuut ja kantapäät, niukka, kummassa kielessä. Ja kun lihasjännitykset löystyvät, jalkaterät lämpiä, se on merkki siitä, että veri pääsee kulkemaan.

Tuntuu kuin pohjelihakset pyrkisivät putoamaan alas. Löysätään polvia syvälle sisälle saakka. Ja kun istutaan raskaasti painollamme alustalla, annetaan reisien ja takamuksen suurten lihasten painollaan levitä meidän allamme. Joka lihas pyrkii sivulle alas. Löysetään reisiä takaa, sivuilta

laskiko kannelle enää milloinkaan, kun on Brysselin hierot meiltä vallan saa. Varmaan ois Väinämöinen kauhuissaan, jos joutuisi kehitystä seuraamaan. Näin joka tuutin jo euromössö valtaa, sääliksi käy ihan Suomen tasavalta. Kohta ei ollenkaan perinteitä oo, silloin Suomikin on tenkkapo. Turmi on tolvanat johtamaan, mutta vielä Suomen jätkä jaksaa porskuttaa.

0: mies Suomen jätkä jaksaa porskuttaa. EY:lle sanoo se hui haivaa, kyllä Suomen pitää olla Suomi.
1: Siinä rajua settiä 90-luvun alusta. Kriittinen, erittäin kriittinen orkesteri, maan hiljaiset. Pääasiassa Pauli Ollilan nimisen herran tekemisiä. Suomen pitää olla Suomi siis, äsken kuultu laulu. Maan hiljaiset EP:ltä vuodelta 1991. Itse pongasin kappaleen tosi hyvältä. Kaffe Veijon baari kokoelmalta, CD-kokoelmalta. Ja siltä kokoelmalta on kyllä tullut soitettua muitakin biisejä näissä lähetyksissä. Vedetään viimeiset styget vielä kehiin. Monesti ollut tapana luetella jotain tulevia tapahtumia. Ja löytyi Kanvas-niminen festivaali tulevana viikonloppuna. Kankaalla, siis Jyväskylässä. Siellä myös HR mukana. DJ:den muodossa. Muitakin DJ:tä löytyy. Kanvas-festivaaleilta. Myös elävää musiikkia. Skeittausmeininkiä ilmeisesti. Ja yleensäkin katukulttuuria. Yritetään tarjoilemaan ihan komeissa miljöissä. Kankaalla menkää paikalle, jos et ole käynyt. Kankaan pergamenttihalli on otettu ihan mukavasti kulttuurikäyttöön. Tässä kesän aikana, ja siellä on livenä ainakin höm höm vaklaan Jona ja Liikkuvat pilvet -orkesteri. Myös Sinko Stan, joka on ilmeisesti joku Jori Hulkkosen yksi näistä monista systeemeistä, soittaa keikan. Ei tietoa minkä tyyppinen, onko hän yksin kenties vai ei tässä ainakaan. Kyllä tämä vaikuttaa siltä, että siellä on ihan bändi kehissä. Ja sitten sama mies Hulkkonen soittaa DJ-setin erikseen näköjään tuolla pergamenttihallissa sitten. No ei mennä sen syvemmälle Kanvas-festivaalin ohjelmistoon. Menkää toki paikalle tarkastamaan, se on siis perjantaina ja lauantaina, eli huomenna ja ylihuomenna. Pitäkää muutenkin huolta itsestäni. Ensi viikolla toivottavasti kosteita jälleen aalloilla. Viikon päästä samaan aikaan, sama kanava. Radio here.

meillä on vuorossa hieno orkesteri Rakka. Eipä muuta kuin pyydetään bändi lauteille ja niin poispäin. Rakka, olkaa hyvä.

No niin, me olemme Rakka-orkesteri nyt tällä kertaa kvartettina. Saksofonisti puuttuu. Eli Janne Tuomi rummuissa ja Ville Rauhala bassossa ja Tommi Kulonen trumpettia soittaa, minä olen Kusti Vuorinen. Sillä lailla soitamme.

Äskeinen kappale oli Soutu ja nyt tulee Mikon Ritsan valtakunta.

Seuraava kappale on Kuuma Narttu.

감사합니다.

Kiitos ja vaan. Taisi loppua tähän. Leviäkin voi ostaa. Meitä.

Joo, seuraava kappale on Autuaita ovat autuaat.

No niin, siinä oli Rakka. Kivaa leijumista. Kesäpäivä. Ai.

Peppe, hei sieltä. Loistava, hyvä, saatiin oikea mikki käyttöön. Annetaan Lupin pojille pienoiset aplodit. Lupin pojat soitti meille hyvin. Mun mielestä ainakin erittäin mainiosti. Teitä on alkanut kerääntyä tänne hyvin paljon. Se on ihanaa nähdä, että teitä on täällä näin paljon. Me toivottavasti tästä, kyllä siis tää on ollut tää mennessä helvetin hauskaa. Toivotaan, että tää jatkoa samalla kurssilla ylöspäin. Mä oon kuullut, että ootatte sellaista bändiä kuin Jaakko Enokalevi. Onko tämä tosi? Mä en oikein luota tohon. Koittakaa uudestaan. Ootetaanko täällä Jaakko Enokalevia? Mutta tuntuu, että mun täytyy täyttää teille tämä toive. Huutakaa ihmiset hyvin paljon. Toivotetaan lavalle tervetulleeksi Jaakko Enokalevi. Tulkaa pojat soittaa meille musaa. Ne on taiteilijoita, niin saattaa kestää hetken.

سهكت لهدي.

0: Pientä sähkön raamaa.
1: Pitäisikö ottaa toi edellinen loppu?
0: Seuraava biisi vai ehkä seuraava. Pieni sähködraama kuuluu aina hyvän iltaan.

Jaa, seuraava sävellys on nimeltään UUU. Menee seuraavalla tavalla.

Kiitos. Joo, kiva päästä tästä ongelmasta eroon. Fucking problems. Fucking motherfucking problems.

Thank you.

Thank you so much. Thank you so much.

Thank you.

Thank you.

是，就北京人都是自己，好吧。

that my scar is better put.

Thank you.

Girls, you're welcome.

That's wicked!

0: fantastic. I wish you could come to Sweden and follow us everywhere. Thank you so much for tonight. A little reminder, I will come to the merchandise shop and hang with you if you'd like to. I'll be there in 5 minutes and meet you up. Hope to see you. All right? Thank you. My band. Best band ever.
1: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
2: Tällä viikolla ensimmäisen äänitteen on lähettänyt yhtyeen nimeltä Valaja. Vuonna 2014 aloittanut folkmetallia soittava Valaja on viisimiehinen ja lähestyy toimitusta EP-julkaisulla nimeltä Kauppias. Huhtikuussa 2019 julkaistu Kauppias on jatkoa vuonna 2016 julkaistulle Sammal Parta-nimiselle äänitteelle. Kuusi raitaa sisältävä Valajan Kauppias EP sisältää saatekirjeen mukaan vanhan kansan tarinoista ja perisuomalaisesta elämästä vaikuttavia ammentavia lyriikoita, jotka tarjoillaan mukaansa tempaavalla otteella. Tässä Valaja, biisi on Kauppias EP:n avausraita, Mörkömarssi.

Seuraavan äänitteen on lähettänyt nelimiehinen Toivo Susi. Toivo Susi lähestyy toimitusta uudella Nilviäinen nimisellä äänitteellä. Kirjasta paljastunut äänite on Toivo Susi-artistin neljäs albumi, mutta ensimmäinen uuden yhtyeen kanssa julkaistu. Toivo Susi-kokoonpanon Nilviäinen sisältää 9 kappaletta. Tässä niistä yksi nimeltään Kone.

Seuraavan äänitteen on toimittanut Minna Rask, joka lähestyy toimitusta uudella Black and White-nimisellä albumilla. Minnalla on takana vuosien työkokemus koulumaailmasta. Sivutoimisena hän on säveltänyt, sanoittanut, tuottanut ja julkaissut niin häämusiikkia, pianomusiikkia kuin kuoromusiikkiakin. Minna kertoo laulamisen lisäksi harrastuksekseen luovan kirjoittamisen. Kuulet Minna Raskin vuonna 2015 julkaistulta Black and White-levyltä kappaleen nimeltä Excited.

Seuraavan äänitteen on toimittanut kolmen naisen muodostama Kaskas. Kaskas lähestyy toimitusta esikoisjulkaisullaan. Kirjasta paljastunut hetki ennen pudotusta on pirkanmaalaisen naistrion 5 biisiä sisältävä EP. Musiikillisesti Kaskas on perinteistä rockia ilman kauneusleikkauksia tai korjailua. Yhtye kertoo kiertäneensä ahkerasti keikoilla. Aluksi coverit olivat pääosassa, mutta pikkuhiljaa omat kappaleet ovat hivuttaneet coverit taustalle. Tässä Kaskas heidän EP:n päätösraidalla Nimeni vartaloosi.

Seuraavasta kirjasta paljastuu Jaakko Pesolan uusi single, joka julkaistaan juuri ennen albumia. Elokuun lopulla 2019 julkaistu Mä haluan sut on maistiainen syyskuussa 2019 julkaistavalta Minä suunnistan pilvien mukaan pitkäsoitolta. Mä haluan sut on albumin rokkaavampaa osastoa. Kappale esittelee Jaakko Pesolan yhtyeen soittotaidon. Jaakon taustabändissä on soittajia muun muassa Anna Puun ja Poets of the Fallin studiosessioiden takaa. Tässä Jaakko Pesola ja hänen toisen Minä suunnistan pilvien mukaan pitkäsoiton maistiainen Mä haluan sut.

26. Säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä, täältä pesee.

Yes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki.

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, tältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen vähän gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil -yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetään tosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäisi lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän...

Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että tuu huomen uudestaan, että tota, että mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelmaa Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radioheadilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausenko oikein, mutta Marokosta Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hienoa. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

0: siis rakkautta koronan aikaa.
1: Toi äskeinen kappale oli Mahmoud Abdel Aziz ja se oli esittäjän nimi. Ja kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tämän tuolta Keinäsen Samilta, eli sumuposottaja artistilta, tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spyglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ootas nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musoa tai julkaisuajan kohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, ja vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla. Jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe täältä pyörii ja Västerex

Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu. Ja ilmeisesti tuosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa seiskatuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia. En tiedä. Mutta laitetaan soimaan. Upea.

Oikein hyvää marraskuun viimeistä viikonloppua. Kuuntelet ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Oikein hyvää myös Black Fridayta ja oikein hyvää älä osta mitään päivää. Täällä Tampereella pikkuhiljaa yrittää tehdä talvea, mutta aika ujosti. Maa on hieman valkoinen, mutta hyvin vähän sitä lunta on tullut. Aloittelemme tänään joillekin The Replacements-yhtyeestä tutulla laulaja lauluntekijällä. Hänen soolo-albumi Eventuality on siis Paul Westerbergin soololevy. Ja sieltä kuuntelimme tähän kärkeen kappaleen nimeltä Hide and Seekin. Jos tähän alkuun nyt sitten vaikka kuunneltaisiin jotain tällaisia vähän semisti rauhallisempia biisejä, tai ainakin jotakin sinne päin. Olisiko se sitten seuraavaksi vaikka sellaisen yhtyeen vuoro kuin Sad Lovers and Giant. Ja heiltä voisimme kuunnella biisin nimeltä Things We Never Did.

Adolfsson et Falk, Dyndlös. Voi sanoa, että on ollut meikäläisellä ehkä semmoinen tämän viikon biisi syystä, että tuo puhelin lähtee soittamaan sitä, kun hyppää työautoon. Niin kun puhelin nappaa tuohon Bluetoothiin kiinni, niin tuossa iPhoneissa on semmoinen, kai se saa jostain pois, mutta siinä on semmoinen tosi rasittavakin ominaisuus, että se lähtee jotain iTunes-kirjastoa soittelee. Ja sieltä lähtee aina tämä kyseinen biisi soimaan. Voisi tosi lähteä kyllä aika paljon huonompikin biisi. Sitä ennen kuultiin tosiaan tuolta Sad Lovers and Giantsia Think We Never Did -niminen biisi. Sad Lovers and Giants on tuollainen post-punk-yhtye, jota Sherry Red Records julkaisee, ja tässä hommat on melkein, nämä Sherry Red Recordsin tuotteet on aika halpoja, ja tuota Sad Lovers and Giantsiltakin olisi semmoinen boksi, 5 CD:n boksi, niin halvahko yksi levy löytyy, mutta voisi olla aika kova sana hommata koko tuotanto. The Lotus Eaters on myöskin Sherry Red Recordsin julkaisuja. En tiedä, onko alun perin, mutta ainakin nyt myöhemmin niin on julkaissut sitten The Lotus Eaters ja Sherry Red. Tässähän on tuota noin niin tuo Kuren alkuperäinen basisti messissä, eli Michael Dempsey. Pistetään seuraavaksi kuunteluun The Lotus Eatersia ja heiltä vaikka sellainen biisi kuin Love Still Flows.

Ilta se alkaa pimenemään kohtapuoliin ja musiikkikin on sopivasti tällaista hieman tumman puhuvaa, voisiko sanoa jopa kootittavaa. Ja voisiko sitten tähän paremmin sopia tai olisiko niin, että jatkaisiin vielä vähän samanlaisella tämmöisellä tumman puhuvalla linjalla ja kuunnellaan kotimaista oikein kunnon koottimeininkiä seuraavaksi.

Siinä kuultiin sitten Marian Matlarin lintubiisin päälle, tai ei siis päälle, mutta perään kuultiin tuollaista artistia kuin Jessica Lee Mayfield ja häneltä kappale Oblivious. Tuo oli muuten yksi noista biiseistä, jonka pongasin tuollaisesta lumilautailupätkästä. Hyvin sopi sinne putskun stikkaamisen taustalla, niin kuin meillä piireissä sanotaan. En ole muuten laskenut lumilaudalla parinkymmentä vuoteen, en tiedä. Kyllä varmaan sen verran on ehkä siitä aikaa. Nyt kun menisi sinne, niin tulisi pahaa jälkeä. Mutta hyvää jälkeä on tehnyt Ville Pirinen paljonkin. Hyvää sarjakuvaa ja monissa yhteyksissä myös sitten erilaisissa yhtyeissä ollut mukana. Ja yksi näistä yhtyeistä on Grillin' Willy and the Vegetarians. Ja miksi emme kuuntelisi Piirisen Villen virityksiä? Heading Up North on tämän kappaleen

aikaisemmin kiinnittänytkään mitään huomiota tähän kokoonpanoon, mitä tässä Grilling Willie and the Vegetarianssissa on, niin tässä on Tampereen kunnan komppihan, siellä on Ville Rauhala Passo ja No ei ole sinänsä, kun se siellä ei Juppo Paavola, mutta se on Simo... Mikä toi on? Simo Laihonen rummuissa. Mutta sitten on Sippolan Samihan tuosta tööttäilystä tietenkin tunnisti heti, mutta kitarassa on Jukka Salminen, joka on kyllä liian vähän soittanut kitaraa siihen nähden, miten erinomainen hän on sen soittimen varressa. Siihen oikeastaan sitten ajattelin, kun siellä sitä fonia oli, niin tuli sitten mieleen, että soitetaan Rinne Radioa seuraavaksi. Tapani Rinteeltä muuten on tullut tänä vuonna levy. Pistin sen tuonne jo Tidaliin, liketin sitä, eli laitoin sen soittolistalleni, mutta en ole ehtinyt vielä kuuntelemaan. Miltä se kuulostaa, mutta kuunnellaan nyt legendaarista kamaa, nimittäin kappaleen nimi on Kuvala, mutta kuunnellaan tästä tuollainen humppaversio, nimittäin JS16 Mix. Mennään vähän rytmikkäämpään osastoon.

Luulitko tuossa 12 minuutin kohdalla, että biisi loppuu? No ei lopu. Kesti 12,5 minuuttia. No ei se mitään, kuin ihan pelkkää mahtavuutta. Siis enemmän pitäisi olla tällaisia biisejä sen takia, että voisi aina soittaa yhden tällaisen näin pitkän biisin lähetyksessä, jotta pääsisi vessaan, niin kuin tein äsken, ja keitin kahvit, ja ne kerkesi valumaan, ja sitten kaadoin kuppiin, ja nyt olen juonutkin tuosta jo puoli kuppia. Tämä oli musiikkia The Specialist levyltä, siis elokuva musiikkia, mutta käsittääkseni tämä on siis tällainen levy, joka ei kuitenkaan ole soundtracki, vaan on tehty vaan jotain, siis nämä biisit ei ole niin kuin siinä elokuvassa, on tehty tämmöinen Ysäri House The Remixes levy tämän elokuvan tavallaan siivellä. David Morales ja Johnny Visios ja Esmove ja muuta. Mahtavaa tämmöistä, vähän semmoista DJ Alex-meininkiä, 90-luvun housea. Muutama erittäin hyvä biisi. Biisi. Joo, niin se on tunti muuten mennyt nyt ja puoli tuntia on vielä jäljellä. Ohjelman nimeen olen muistanut taas sanoa koko tunnin aikana, alussa sanoin, mutta nyt sanon, että kuuntelet ohjelmaa nimeltä DJ Soita Parempaa Musaa. Tulee joka toinen perjantai Radio Hearilta kello 15.00 ja siitä puolitoista tuntia noin eteenpäin. Ja nyt muuten, tämä on lähetys, joka tulee vähän paremmalla laadulla, kun säädimme, tulee semmoisella Spotify-laadulla nyt MP3:sta. En tiedä, huomaatteko, mutta täytyy itse kuunnella vähän jälkikäteen, että huomaako se. Kyllä se ainakin henkisellä puolella vaikuttaa, jos ei muuta. Mutta kuunnellaan seuraavaksi tarinaa kaverista, jolla harvemmin on tylsää. Tämä on melko uutta musiikkia Taivaisen Kallelta, eli Loiri Plukarilta. Ja kuunnellaan, että minä vuonna Loiri Plukarilla on viimeksi ollut tylsää. Siitä on aika kauan.

tai ihmisiä, jotka valittavat tylsyyttä. Valittavat, että on välsää. Sitä minä en oikein

86 oli tylsä riiviks. Siitä tää kertoo. 86 1986.

Menemään mietteisiin ja ajattelemaan

0: että ei siitä enempää.
1: Siinä Taivaisen Kallea, eli Loiripukaria. En tiedä, onko tämä joku turkulainen erityispiirre, että kun keksitään tämmöinen hauska läppä, että matkitaan Vesa-Matti Loiria ja sitten tehdään tommosia biisejä ja sitten hoitaan siihen jotakin tyhmää päälle. Että voisi kuvitella, että se niin kuin jossain vaiheessa katkeisi se läppä, mutta musta tuntuu, että se on erityinen tämmöinen turkulainen piirre, että se vitsi ei niin kuin lopu. Eikä mä tiedä. Muista toi on ihan hauska niin sanottu läppä edelleen. Kun olisi tosta vähän, onko tää kuinka hauska läppä vai mikä tää on?

Tätä en edes yritä lausua, mikä tämän biisin nimi oli, mutta varmasti tunnistitte, että se oli J. Karjalaista portugalin kielellä. Yhtyön nimi on Eduardo and His Brazilian Aeroplane. Mutta tosiaan toi biisi on. Sitä en edes yritä lähteä lausumaan. Ihan hauska tämmönen, ainakin tuo ankkurinappiversiointi, niin toimi ihan kivasti. No, mitä nyt tuossa on ehtinyt tuota kuuntelee, niin no en mä itse asiassa tätä kyllä lähellekään läpi kuunnellut. Täällä on telepatiaa ja muuta. Kaikkea mahdollista väinöä löytyy. Voisin sen joskus, kun olisi aikaa, niin kuunnella läpi tuonkin. Pistetään tuohon. Seuraavaksi vielä toinen tommonen melko tuore biisi, nimittäin Malla Malmivaara tekee musiikkia nimellä Malla. Ja hänen uusin biisinsä on nimeltään Tilaa. Ja siitä tämmönen erinomainen Roberto Rodriguezin remiksi. Tässä on hieman tuollaisia Italo-fiboja. Erinomainen kappale, etten sanoisi.

No mikä se nyt niin siellä naurattaa? No tietenkin se, että kuuntelee Deisoita parempaa musaa-ohjelmaa maailman parhaalta radiokanavalta Radio Hearilta. Tosiaan niin, se vaan on 1,5 tuntia taas kohta vierähtänyt tällä erää ja 2 viikkoa menee jälleen siihen, kun tulee tämä ohjelma uudelleen. Ei tämä ohjelma, vaan uutta liveä. Tämä ohjelma tulee sitten muun muassa sunnuntaina sillä alkuperäisellä paikalla siellä 8 aikaan illalla uusintana. Ja sitten Mixcloudiinhan nämä jollain viiveellä tulevat nämä kaikki ohjelmat kuunneltavaksi silloin kun haluaa. Sehän on tätä päivää tällainen podcast-ajattelu. Että silloin kun minulle sopii, niin minä kuuntelen radiota tai jotakin muuta äänikirjaa. Äänikirjaa kuuntelin tuossa. Kuuntelin Kirsi Sireenin eli Kikan elämänkerran Raija Pellin Poliisi TV:stä tutun. Nyt viimeistään laitetaan ne videonauhurit pyörimään Raija Pellin kirjoittama kirja ja myös hän luki sen tuolla Suplassa. Ystävästään Kirsi Kikka Sireenistä tehnyt tuon kirjan ja se oli hyvä kirja mielestäni. Antoi hirveän sympaattisen kuvan Kikasta ihmisenä, mitä hän varmasti oli ja käytiin siinä muuten sitten kaverin kanssa tuolla Kalevankankaan hautausmaallakin Kikan haudalla. Ja totesin hänelle ystävälleni sen jälkeen, että minulla ei oikeastaan mitään syytä käydä täällä koskaan enää. En ollut aikaisemmin käynyt muistaakseni tuolla hautausmaalla. Nyt kävin ja jos ei joku aivan väkisin raahaa, niin ei minulla ole mitään tarvetta mennä uudelleen sinne. Koska miksi menisin Juise Leskisen haudalle? Olen käynyt Kikan haudalla ja se riittää minulle. Siinä ihmisessä oli niin paljon lämpöä ja herkkyyttä ja inhimillisyyttä ja aitoutta, kuin vain yhdessä ihmisessä voi olla. Ja niin. Mikä olisikin vaan sen sopivampaa sitten lopettaa tämän kertainen ohjelma, kun kuudella Kikkaa. Kuuntelin tämän biisin tai törmäsin tähän biisiin heti melko lailla sen jälkeen, kun olin saanut tuon kirjan kuunnelluksi. Ja tässä oli jotain sellaista siihen sopivaa sitten sanomaa. Kaikki lähtee aikanaan. En tiedä, puhutaanko tässä ihmissuhteen päättymisestä vai erosta, mutta tarkoitan siis ihmissuhteen päättymisestä vai kuolemasta. Mutta minulle tämä tuntui kuolemasta laulamiselta tuon Kikkakirjan jälkeen. Tuli sellainen kuva, tai vahvistui sellainen kuva, että tuo iskelmaailma on kyllä todella raadollinen maailma. Rock'n'rolli tuntuu aivan kesyltä läpsyttelyltä siihen verrattuna, miten rankkaa nuo iskelmäkuviot ovat. Joo, mutta Dei, soita parempaa musaa jälleen 2 viikon päästä ja kiitos, että kuuntelit ja kaikki lähtee aikanaan.

Niin heippa, mä oon täällä itse asiassa ihan soolona, että ei oo yhtye kyseessä tänä iltana. Tulkaa vaan lähemmäs, jos uskallatte. On aina kivempi, kun on aika vähän yleisöä, että ihmiset tulee silleen melkein kosketusetäisyydelle. Tosiaan kiitos Jyrokille siitä, että ne hommas mulle tän matkaharmonin tänne, niin ei tarvinnut tuoda Helsingistä asti sitä omaa isoa rotjaketta.

Kiitos. Tulee taas yksi julkaisematon biisi.

Huge. Okei, itse asiassa mulla oli toinen autoharppu biisi tässä.

Mä aion kohta tehdä live-levyn, ja se tulee ilmaiseksi kaikille. Sitten kun se tulee, ja siinä tulee toi biisi, toi jäi The Plane sieltä pois, ihan tiedoksi vaan, niin sen saa sitten kohta.

Sehän meni. Mulla on yksi biisi jäljellä, se on Beyond the Plains. Ja sit mulla on yksi semmonen biisi, joka on silleen vähän kesken vielä. Mä voin yrittää soittaa sen vielä, jos te haluatte. Katsotaan sitten.

Kiitos. Kiitos tosi paljon. Se on aina vähän pelottavaa tulla yksin soittaa ihmisen. Tämä oli kiva. Kiitos, kun tulitte. Okei. Okay. Mä yritän nyt tätä. Ei näistä sanoista ole mitään hyötyä. Mä näen tänne asti.

Kiitos. Mukavaa iltaa kaikille. Paljon hienoja artisteja tänään.

Olen Johanna Ikonen. Luen tässä noin 10 runoani. Se tuli ensin hiipien, huomaamatta talvi tupsahti sisään etuovesta, lunta hartioillaan. Pimeys sitä seuraa matkatoverin lailla. Silmissä syvät varjot, niihin voi heittäytyä. Niin kuin eläisi viimeistä hengen vetoa. Pakkasen puremat kulkukissat juoksevat, teillä tietämättömillä kujilla. Kirjoitin ylös talven terveiset. Kaukaa pohjoisesta, roudan rakkauden maasta. Maa jäisessä unessaan hourailee. Kuiskii sanoja, ulvoo niin korvia särkevästi. Unohdettuja naisia syrjäseuduilla, huumeisiin hukkuneiden, kiivasnyrkkisten miesten kanssa. Ripustan lyhtyjä puiden oksille kerrostalon pihalla. Niiden valossa noidat kylpevät täysikuun lämmössä. Toivon heille pitkää ikää, paikkoja eduskunnasta. Kylmän pikisilmäiset tyttäret metsässä nukkuvat luolan pimeässä karhun kylkeä vasten. Järvi kirskahtelee, jäätyy kuolemaan.

leiden uniinsa. Lumessa kierin, heilutan käsiäni, jalkojani. Laulan revontulet kaamostaivaalle. Jokin henki meihin juoksee, kiihkeä ajan tahto. Talvi takkatulen loimussa, sulaa kylminkin liekki. Olen katsonut kahteen pimeyteen, tuhoavaan ja parantavaan. Ajan hevonen laukkaa, jäätyneen kuun lävitse. Talvi kaupungin sydänsähkökäyrällä. Herään henkiin, tuiverran tuulessa. Luovaan omaan tilaan, synnytän. Virtahevon, variksen pelättimen, yksisilmäisen lumimiehen, tahdon voimalla miakkavalaan. Lähden painottomalle matkalle, kohti linnunradan kirkasta pimeyttä. Heitän entiset elämäni tuulen kitaan. Se syö, pureskelee, puhaltaa kaiken pois. Edelliset unet unohdukseen. Kuolemattomat eri galakseissa uneksivat kohtaamisesta universumin sinisellä planeetalla. Hyppy alas meren ja maan liittoon. Siellä rakastaminen on vapautta, ilman pakkoa. Se ei maksa mitään, usein. Siellä rakastellaan kuoleman tähden ja uuden elämän. Sen täytyy palaa vuoren sisällä. Kun työnnät kätesi sen kylkeä vasten, laavan polte kivi-ihon läpi. Paluuta entiseen ei enää ole. Maahisten korin kaltainen vuori synnyttää tummia unia tajunnan kammioissa. Käännän pääni, kuuntelen matalaa alkuajan kehräystä. Ja kalliovuorilla jäätävä tuuli saa ihmiset kiinnittymään toisiinsa. Ystäväni, sokaistunut lumisokea, lainsuojaton. Vuoren alla unohdan naisen persoonani, muutumme kohti primitiivistä, ihmisyyden elävää olemusta. Katsosin tutkimusmatkailijan kirjeisiin, joita ei enää kirjoiteta. Onhan sosiaalinen media, jonne voi purkautua. Ne historian ensimmäiset naiset matkustivat suojatuista piireistään kohti tuntematonta, heräsivät satavuotisesta unesta. Astuivat laivoihin vieraille maille vuorille asti, rikkoivat säännöt, murskasivat sovinnaisuudet saappaidensa alle. Katson naista ruskeassa mekossaan ja aamupunaa huuliaan laittaa hiuksiinsa ruskaväriä. Kukaan ei tänään menettänyt mitään, mitä ei ole saavuttanut unissaan ilman tuonelan kutsua. Kuunnellaan valaan laulua, kerjäläisten ballaadia. Katson miestä, silmälasipäistä kojoottia, matkalla yön rauhattomiin juhliin, missä estetikoilla punaisen palava katse aaltoilevat meduusan helmat. Kuuntele, meri vei hänetkin kaiken, mitä kuvittelit itsellesi kuuluvaksi ennen kuin sulit sateeseen, kirpeän makusi jäi pohjaveteen. Valan vatsassa keinut. Vauhkosti kumiseva rumpu rinnassa. Kuulen sokkeloisia tajunnan käytäviä. Ovet sulkeutuvat takana. Lopullisuus läsnä ja se pelaa venäläistä rulettia varjosi kanssa. En mennyt vielä. Muutun uneksi. Olkapäälläsi istun. Kirjoitan verellä sinut henkiin. Valas on kodin sydän. Suuri rajattomuus. Vaarantunut laji, niin kuin kaiken nähnyt merinisäkäs. Sen suihkulähde selässä, merituulen sanoja hengittävä. Valaan tärähtelevä keho, sukellusveneenä. Merenkulkijan vaelluksella
meritähdet jalkapohjassa, kohti esteetikon kosmista paluuta.

0: Värepinnalla siihen solahdin. Seuraavan runon nimi on Varjo tanssi. Tanssi viimeistä matkaasi maailman ympäri. Alle 80 päivää ennätys yli muiden. Kun suljet silmäsi, varjo valtaa mielesi. Avaat silmäsi kuoleman sanansaattajan ilveilyä. Näin meren ja maan yli heittäytyminen tuulen siiville. Jalkasi hieman maanpinnan yläpuolella. Tanssi vie sinut lentoon. Kätesi kirjoittavat. Uutta historiaa, pimeän lempeää terää. Unohdus saa sinut tanssin pyörteeseen. Varjotanssia aavikon sydänmailla. Tanssin andalusialaista kuin tuntisin. Pitkästä aikaa rajojeni keveyden ja painon. Kun tähdet sulkevat silmänsä, aurinko polttaa ihon kylmäksi. Kuu valaisee kasvosi varjosta. En tunne hänen taruaan vielä. Ajan odotus, etsitään näkymätöntä. Ilmalaivan tuntematon matkustaja. Sanojen rosoiset konsonantit, laulavat vokaalit. Niistä rakennat tarinasi. Hänessä asuu kaksi ihmisen kaltaista. Kulkuri ja juurtuva puun henki. Ja sitten viimeinen runosatu. En tunne kipua, kun suihkukone lentää tajuntani lävitse roikkuessani taivaalla kuun sirpistä. Teen selväksi kerrankin, millaista säätä tahdon ja millaisena tahdon aamuisin aurinkokylpyni. En tahdo tänään koleaa pohjoistuulta enkä jääkylmää sadetta. Eletään vuoden pimeintä aikaa pian ja pienet demonilapset juoksevat kaduilla hiilihanko kädessä ja sarvet päässä. Aukaisin portin kuolleiden ja elävien maailman välillä. Jään keinumaan niiden välillä ja näkemään karhun unta. Sormistani kasvaa pitkät kynnet, joilla kiipeän korkeaan kivitorniin. Ei siellä linnassa kukaan kuullut, kun vaelsin käytävien labyrintissä. Kaikki nukkuvat 100 vuotta orjantappuraköynnösten piikikkäässä syleilyssä. Herään, kun taistelen miekka kädessä ja haarniska päällä ritarin hahmossa. Synnyin uudestaan kilpineitona, ylläni rautaa, varpaista päähän asti. Olen silti niin kevyt, etteivät jalkani kosketa maan pintaa. Sulkani peittävät liskon ihon. Hengitän siivilläni maailmankaikkeuden hullutta ja viisautta. Metsän unessa pyhät kivet laulavat muinaisista. Sukellan taruun telluksen aamunkoiton matkoista, joita tehdään aikakäytäviä pitkin kuolemattomien tajunnasta toiseen. Vaellan maan muistista veden ja ilman. Tulen muisteihin. En tunne kipua, kun jäätynyt soturi loittonee unestani.
1: Mari Laaksonen. Uppoudutaan yhä syvemmälle. Polvistutaan karhun sammalen, ne on vihreälle tähdistölle. Upotetaan ranteet syvälle sen viileään rauhaan. Hiljennytään kuuntelemaan torvi jäkälien arkkaista laulua. Kun maailma kääntää hitaasti kylkeään, älä sinä huoli. Se on aina tehnyt niin, et vain huomannut ennen. Istutaan tukevasti, kouristelevalla metsän pohjalla.

0: kurotetaan pouta taivaan sinestä ohi matelevaan lentokonetta. Aivan liian hitain ja kömpelöin sormin. Hengitetään luhistuvin keuhkoin kirkasta valkeaa valoa, mutta älä sinä siitä huoli. Ulottuvuudet ovat aina olleet aivan juuri näin, et vain huomannut ennen. Vielä vähän syvemmälle. Vajotaan sisään rahkas sammalen sykkivään supistelevaan liikkeeseen. Kellutaan kantapäät pystyssä, metsän pohja aaltoilevilla ornamenteilla, kun sinun silmäsi loistavat. Sinun silmäsi loistavat kuin miljoona tähteä, sinun silmissäsi loistaa Kristuksen valo. Sinun silmissäsi loistaa psilosybiinit, LSD ja psykoosi, sinun silmissäsi loistaa luomisen riemu. Sinun silmäsi loistavat, sinun loistavat silmäsi. No silmäsi loistavat. Piirretään sormenpäillä ilmaan hohtavien sateenkaarien holvistot, kun sinä todella olet minun sateenkaareni ääriviivoja tyhjyyttä vasten. Yhtä aikaa totta ja harhaa. Aina vain yhtä ja samaa, josta nyt sanotaan. Saman satamaansa saattamaa, sanansa saartamaa, salavansa salavaa ja salamaahan satamaa. Avaja avaraa maata. Yhtä ja samaa, samanlainalaisuutta, samanlainalaisuutta, saman aina uutta ainaisuutta. Samanalaisuutta, samanlaisuutta, salaisuutta, samuutta. Avaja, avaraa maata. Kun yllemme laskeutuu hetken rauha, lohen punaista taivasta vasten pilven riekaleet tarkentuvat karavaaniksi. Dalin pitkäjalkaiset norsut aloittavat matkansa horisontin päästä päähän. Jos sinä todella olet minun poutapilveni, ääriviivoja tyhjyyttä vasten, yhtä aikaa totta ja harhaa. Nimetön ja tässä. Nimetön ja tässä. Sammalenne on vihreän, kipeääkin kipeämpi ikävä. Timotein onttoudessa kaartuva oljen keltainen avaruus. Miten vaikenit sarat hustra. Nimetön ja tässä. Kullan kimallus, hämähäkin seitin kaappaamalla pisaralla. Mesi marjan kuulaan punainen, purskahtava kuolema. Lorkka jokainen eksynyt enkeli. Nimetön ja tässä. Orgaanisen sähkö, hidas, kaiken läpi kulkeva pulssi. Sudenmaidon ihmeellinen matka, sinne ja takaisin. Tyhjyyttä, kuin todellisuutta. Todellisuutta kuin veden pintaa. Tyhjyyttä, kuin todellisuutta. Todellisuutta kuin veden pintaa.
1: Helmi Solimeis, sanon satoja hyvästejä. Kirjeitä, jotka käveltiin kadulta kotiin. Valkoinen enkeli. Näin kylän korkeimman katon yllä, tuolla, savupiipun päällä, valkoisen enkelin häkissä. Ja minulla oli valkoiset sukat, valkoisten sukkien verhoamat, ohuet sääret. Kun kuljin sillan kaarta, jalkapohjani suutelivat varjon pohjukkaa. Siinä, missä valokeilat tavoittelivat toisiaan kuin iltapäivää ja sormet kämmenen kuoppaa. Harmaalla huovalla, toisessa elämässä, toisen tukan alla, joskus silloin, kun sääränne vielä olivat luuta ja lihaa. Eivät tätä valkoisten silkkisukkien peittelemää lasia, jonka katulyhtien sillankaarta kurovat varjot saavat tanssimaan kuin laskeutuvan joutsenen. Kevät on saapunut. Minä olen kohdannut niin monta paria uusia pohjoisen sinisiä silmiä. Höyheneni ovat havisseet huokausteni harvinaisten hyvästien tavoittamattomissa kattohuoneissa, joihin valkoinen valo tulvii ja seinät suutelevat minuun satoja huomisia. Huoneita kaukana kylän korkeimmasta katosta, sen astraali-alabasterimadonnasta, jolle huulieni hellät salit, sinisilmien saattelijan hautaholvit, aukenevat siltaa suukottavien askelteni tahtiin. Kohta on taas vuosi siitä, kun yö puhui ruosteesta meille ystävyyden. Taas vuosi siitä, kun tähdet juoksivat asioillamme ja olimme nuoria, sulkeutuneita vesitornin vatsan varjoon sinun kanssasi sylikkäin. Pimeän metsän tuolla puolen kadut olivat helmiäisestä kirjoitetut. Yö satoi rubiiniruosteena otsillemme. Kaikki maailman valkoinen oli juopunutta. Me olimme nuoria. Ystävystyimme. Minä näin sillan laelta kaupungin korkeimman katon. Savupiipun päällä näin valkoisen enkelin häkissä. Ja minun mieleni piirsi minut kumolleen kaatumassa lasijoutsenen jalkoineni. Ne katkevat poikki kuin kuivajäätyneet tammet, joiden juurilta yhteisten satujemme jumalien huulet kerran söivät ikitietoaan. Ohuesta kallostani karkaavat muistojeni pohjattomat lammet. On kevät, kohta on taas vuosi siitä kun joskus jäi enää ikinä. Tällaiset asiat kimpoilevat kallossani, askelteni tahtiin, ja minä uskon, että sinä olet olevinasi tuo valkoinen enkeli. Sinä seisot kaupungin korkeimman katon yllä, selkäkyyryssä, ja olet itkevinäsi onnettomuuttani. Kura piirtää taivaan valkoisiin sukkiini, synkät pilvet ja lietteisen verkkaan lipuvan joen, jolla kuljen. Olen kaatumassa. Katujeni kaikki kasvot särkyvät lasiaisteni kanssa, kasvojesi kaltaisiksi. Pohjoisen kaikki siniset silmät putoavat kuin sade, kuin lasiset helmet kimpoavat kiveykseltä, tarttuvat kurkkuuni, ja minun silmäni ovat maata, tummat kuilut, joihin tippuu sinisiä helmiä, ja joista kävellään tuonne, astraalikentille, jossa elävät Empyrean uudet kasvot, alabasteri Madonna ja kaksi sinistä pistävää tähteä. Häkki halkoo kevään kirkkauden valkoisen enkelin kasvoilta. Silta on loppumassa, minä horjahdan, katulyhdyt loppuvat, eivätkä jalkani enää tanssi lasisen joutsenen tavoin. Minä luulen, että ne jäätyvät kuin vanhat, kuin kylmät tammet. Katson vielä kaupungin korkeimman katon ylle. Enkeli on valkoinen, mutta ei itke. Minua ravistellut ilmestys suudellaan jalkapohjista katuun, jolle en kaatunut. Ja sumusta syntyvä sade mallintaa muistojeni lammet. Journal intime. Katoilevien mielikuvien verkostossa sanani ovat sekaisin, on hylätyn, entisen, päiväkirjan sivuja täyttämättä. Olen miltei, miltei sanaton. Tuo vanha keltainen muistikirja on 2 vuoden kiusasta kulunut, loppuun kulunut, niin että miltei hajoaa käsiin, kuten vuodet hajoavat sen muassa, ja nuoruus on hajonnut, kuin säihkyviksi partikkeleiksi kaikkialle, minne katson. Silmieni käytäviä kulkiessa olen pohjaton, ihoni, luitteni, lihani alla olen, oleva tyhjä olen, kaiku, joka kimpoaa, äänimaiseman vuoristo ja sola kuulee minua. Minun askeleni lyövät vain niihin asti. Minun kuvani on laine, joka kasvaa pimeästä, laine, joka hajoaa, kääntyy iltaan, nukahtaa 1000 tulevaa lainetta takaraivossaan, nukahtaa, on olematta. Mutta mihin valuu muste, joka on nyt luomieni pullossa? Mihin hiljaiset hetket, joina kadun huokaus, yöpilven kurtistunut otsa, katulampun oranssi, siristelevä valo ja jonkin tyynesti hajoavan vuoden ajan auder saavat tuoksumuistot singahtamaan tuhansittain käsivarsien sisäpinnan ja rintasi kilven välille. Tuovat ulkomaan tunnun, vierauden ja tuttuuden vastatavanneina, hilpeällä mielellä, illan pohjalle. Minne kaikki freskot, jotka avautuvat ennen nukahtamista? Mihin uurnaan harhailujamme purppura, oheneva sininen, unen, huomisen ja sinun itsepintaisen valveesi välillä? Kaikki kuiskattu, kahden ja piilossa rakennettu, kaikki herkkä, jokainen pitsi ja sivu, jolla on tarina, jota lopulta ei enää kerrota, ei paineta. Polut, jotka karkaavat jalkojen alta, kaikki on poissa. Aamuiset linnut heinäkuussa 100 vuoden päästä multa on jo syönyt, ohuimmatkin muistot. Langat, joihin ne joskus punoutuivat, langat, jotka liikuttivat kahta jalkaa, tekivät unettoman työtä. Kaipasivat savuketta 100 vuotta sitten silloin. Maa itse on lukenut tuon tarinan kertaalleen. Takaperin ja vailla mieltä, nämä tarinat, jotka ovat vain sen hengitystä. Iäisyys ja keskipäivä. Ystävän lähtö on kalvavinaan sydäntä, maailmasta puolet syöden. On keskipäivä. Keskipäivän aurinko on palannut itseensä. Valo osuu rintaani kuin hyiseen maahan. Taivas on ohuen ohut kuin särkymäisillään, hienointa herkintä lasia, sinistä, joka ampaisee keskipäivään auringonpaikan reunoilta, helisten kaupungin ylle. Samaa sinistä se on, sinistä, jonka silmäni oppivat jo ennen avautumistaan. Samaa sinistä, jolla hän katsoi täältä aurinkoon. Nyt tuo valkoinen iiris on hänen, joka ei jaksanut ikäänsä itkeä, muistaa, nauraa, laulaa, ja on enää vain siruja ja tuhkaa. Jaksaminen on minulle mysteeri, edelläni luikkivan eläimen varjo, pujottelemassa pakenevaa katulamppuvälikköä, kiertelemässä vanhan kirkon nurkkia, nuuskimassa uupuneita hyllyjä, haukottelevissa antikvariaateissa, joissa tarinat istuvat liian kauan, niin että kansien alla sataa. Jaksaminen on minulle mysteeri, kuten siniset silmät ja vaalennut iiris, routa ja harmaa taivas ja bussin ikkunasta saapuva kalpea päly. Tietävät sen. Jäädyn, sulan ja sortuilen. Tämä valo kasvaa kuin kasvaisi kiinni, pakenee ja unta. Unta on jaksaminen. Uupumatonta unta, elossa kesän lehtien väleissä. Se verhoutuu, vilkuttaa silmää ja kuiskaa. Piilottaa peilejä puiden väliin, varjojen asuttaviksi. Valon täyteen valehdeltaviksi. Kadulle käyn. Kuulen kuitenkin, kun 2 nuorta miestä laulaa ja 2 vanhaa miestä kävelee hiekkatielle hiljaa. Kepit lyövät maahan, rahisevat renkaat, eikä hänkään näe tästä mitään. Katseeni käy lehtien unia lukemasta, pilvien reunoja parsimaan. Kuulo ja katse eivät kohtaa, tänäänkin minä vain luulen maailmasta jotain. Taivas tai avaruus nauraa pilvien väleistä, kaikki maan päällä nauraa sen mukana. Minulla on mukanani paljon ottamattomia valokuvia, paljon ystävien lähtöjä, jotka ovat lähteneet kalvamasta sydäntä. Tarinoita, joiden kansinen anna ajan sataa. Ja mekkoja, sinfonioihin, jotka tulivat, menivät, soitettiin, emmekä me olleet siellä. Tyttö, jonka on päivyt iiris. Lähtösi luikkii, lehtien lomiin, peilistä peiliin, pilvien peitteelle, sokean katseeni tyhjien käsieni ja taivaan tai avaruuden naurun väliin. Tiputan 1 kuvan jokaisella askeleella. Jalkahollin alla laulan nuorten miesten laulua. Kävelen kepiniskujen tahtiin. Entä sinä? Nauratko sinä taivaan naurua? Vai itketkö yhä? Nauraako avaruus puolestasi ja kaikesta huolimatta? Ehkä jaksaminen on vain iäisyyden avoimeen vokaaliin uupumista. Taivaan tai avaruuden naurun kadulla kuuntelemista. Iäisyys on vain menneen muistelmaa. Sinelmät tummien silmien alla, minulla, valkoisen iiriksen, sinen katsojalla. Sille taivas ja avaruus nauravat, sinun silminäsi, sinun suullasi, sieltä, missä iäisyys nukkuu, ja sinä jaksat sen puolesta laulaa. Uneen ja tuuleen. Minä keinun päkiöilläni, oven karmia vasten, syksyn saapuvilla. Aika on pysähtymässä. Tätä on olla, linnustamassa rauenneita iltoja. Puristaa nyrkkinsä täyteen niiden höyheniä, lupauksia, rauenneita lumouksia. Aika on pysähtymäisillään, syksyn saapuvilla. Puiden pimeät varjot suutelevat sokeasti ruskanvärisiä henkiä. Ovenkarmia vasten nojaten puhallan niitä kohden kuin tuuli. Minä olen. Minä olen. Valtakunta tulee sateen alas. Niin on ollut silloin ja nyt. Näitä päiviä puoli nukkuu pois, hereillä mutta uneen ja tuuleen katsoen. Päivät ja illat, tarinalinjat, makaavat sylikkäin kuin käärmeet hallan halauksessa. Isoisä kertoi, kuinka ne heräävät. Jäätyneet kyynpoikaset, jos ne kantaa sylissään tupaan, jättää ammeeseen nukkumaan. Siksi minä en voi käytyä ovelta tupaan. Minä kylpisin kyynpoikasissa. Eiliset liehuvat vapaana kuin valkoiset liput ja syystuulet puhaltavat niitä puhki, kun pimenevät illat letittävät pitkiä hiuksiaan yhteen. Minä puhallan tuulen äänellä niitä kohden. Mikä päivä on? On ilta. Lähimuistin yhä kalpeampi valo haukottelee ja läikkyy lehtien kasvoille. Nojailen, olen, katson uneen, tuuleen. Minä en voi kääntyä tupaan nyt. Minun takkini on valkoisista punasilmäisistä kyistä kokonaan. Minä olen alasti ja iltojeni irtohöyhenten hunnuttama. Tuuleen heitettävissä, uneen ja tuuleen. Mitä isoisä näki, kun kyyt oli ajettu tuvasta ja hän istui mökin portailla? Näkikö hän pimenevien iltojen letittävän käärmeen häntiään yhteen? Kuinka kauan minä olen kantanut käärmeitä talooni kainalokuopissa, kivettynyt katseesta ovenkarmiin ja hengittänyt ruskanhenkien keuhkoihin, puolinnukkunut päiviäni paljaana ja nähden tuulta ja unta kilpaa. Näen liikkeen ja siihen kirjoitun ajan. Luen lehdistä menneiden kalvenneet kasvot, haavanlehdet kääntyvät hopeisiin haukotuksiin, vanhat kasvot ovat jääneet noihin kämmenselkiin. Avaan käsivarteni kuin aution viuhkan. Valkoiset käärmeet uivat viimeiseen kajoon. Minä en tiedä, mikä päivä on. Kajastus särkyy käteeni, ääriviivoiksi, käsivarsilleni. Käännyn oven suusta pöytään, särjen valoa luomieni alla, viime kesän lehtien kasvojen alla. Olen syksyssä ja alavalla maalla. Maisemaan on kirjoittu tuulta ja unta kilpaa, käsivarsilleni särkyneen valon kanssa. Ne kirmaavat kohti pysähtyvää aikaa. Ja tätä kuuksi lyötyä otsaa, kohti ikuisempaa iltaa, muistojen ja toiveiden kaatuvaa siltaa. Ja lintuja. Olen viimein tässä, läsnä, olen luuni ja lintuni, ja luitteni linnut ovat lennähtäneet paikoilleen, tähän. Punalinnut palaavat kaukaisilta olkapäiltä, rastaat ja naakat, nämä samat vanhat, raajat, jalat. Olemme laskeutuneet punaisten höyhenten, muistelmien pedille, uinahda. Näen minun uniani, näitä rastaan, tuhat laulun päitä, iltoja nuoruudessa, matolla, levähdän, siipeni, siipeni löyhäytän. Olen laskeutunut itseeni, tuhat laulut siivissäni, tuulesta, olen temmattu minuksi. Miten on hyvä olla? Ja lintuja tässä. Ja lintuni tähän. Rastaat ja raajat punaisten höyhenien matolla. Siipeni löyhäytän. Tuhat laulut tuulesta. Miten on hyvä olla?
2: Olen Reetta Pekkanen ja luen kokoelmastani Kärhi. Elinikä on tapana mitata maanpinnan yläpuolisten osien perusteella. Tutkimukset kattavamman ymmärryksen saavuttamiseksi jatkuvat. Vaikka olin päättänyt saapua perille kohteeseen suoraan, joku kääntää minut joka aamu uudestaan auringosta pois. Kunnes sydän on auki, kunnes se jo pysyy siinä asennossa välillä. Häiriöt taustaäänissä vaikuttavat kaikkeen toimintaan, ilman että välttämättä ymmärtää lainkaan, mistä on kyse. Puuraja, mukavuusraja, linnunlaulun ja tyhjyyden välinen raja. Erämaan parkkipaikalle pysähtyy punainen henkilöauto. On varhainen aamu. Kukaan ei uskalla astua ulos. On portaat, joita ei halua käyttää. Ne vievät alas ja loppuvat sinne. On pelkoa, kuten pelottaa hypätä, mutta myös tyhjyyttä, joka ei yritäkään edeltää mitään, kuten sinä et edeltänytkään mitään. Ensimmäinen vaihe, maailmankaikkeuden jäähtyminen, on vaihe, joka ei pääty koskaan. Jos se räjähtää, mutta sillä ei ole kiire, on se luultavasti vakavaa. Kuin vatkaisi vatkaimella, elää jokin eläimellä niin kauan, että koostumus muuttuu toisenlaiseksi, lähes mahdottomaksi tunnistaa. Ihminen, kädessä pala luuta ja sattumanvaraisesti poimittu kivi. Ei mikään ole sattumaa enemmän kuin jokin muu on, eikä erämaata voi jakaa. Jo 10 kilometrin korkeudessa käsin kosketeltavasta alkaa tulla käsittämätöntä. Taivaalla ei ole yhtään lintua. Mitä se linnulla? Jos tietää osoittaa yhden ilman suunnan, tietää osoittaa ne kaikki. Jos haluaa yhden äänen, olisi suostuttava kuulemaan ne kaikki. Toistuu samanlaisena se, minkä piti olla ainoaa ja haurasta. Pöllöt nukkuvat elävien puiden sisällä, ja ihmiset elävät ja nukkuvat kuolleiden puiden sisällä. Tutkijoiden yllätykseksi juuret kääntyivät kasvamaan kohti maanalaista 220 hertsin taajuudella kuulunutta ääntä. Matka olevaisen ytimeen on kertomus luopumisesta. Ulkoisen ytimen sisällä on sisempi ydin. Kiinteiden kuorikerrosten alla on tulessa aina. Jonkin asian painottuminen, vähittäinen merkitsemään alkaminen. Mahdollisuus ainoastaan kerätä kiviä, ei valmistaa niitä. Jos kide saa kasvaa vapaasti kallioperän onteloissa tai raoissa, siitä tulee omamuotoinen. Normaalisti kiteytyvässä kivisulassa. Lähimmäisten kanssa ollaan läheisiä ja lähekkäin. Lähimmäisten kanssa pysytään yhdessä ja pidetään yhtä. Tällaista mahdollisuutta ei ole, sillä mineraalikiteet rajoittavat toistensa kasvua. Rakenne kertautuu miljoonia kertoja. Ja on helppoa vastata oikein, jos kysytään väärin. Ja on mentävä olemaan se, mikä muotoutuu yksin. Kuinka paljosta on mahdollista luopua, löytämättä sitä, mitä ei tahdo menettää? Jos aurinko on melko suurikokoinen appelsiini, ja maa on melko pienikokoinen nuppineulan pää. Jos sisempi ydin ei päästä sisälleen mitään, pallo on jo valmis ja kaikki muu jäänyt tarpeettomana yli. Kuinka kauas vielä ajattelit mennä, ennen kuin voit kuvitella itsesi takaisin tähän? Vesimassojen keskellä kulkevan kalmarin keho ei kertaakaan sen elinaikana kosketa kiinteää pintaa. Ehkä ei kannattaisi olla niin kiintynyt palloihin. Älä auta minua. Lumpeenlehti voi revetä. Iho voi mennä umpeen. Avaruudesta ei niin vain lähdetäkään minnekään pois. Kestää 3 merikuukautta ennen kuin merilumisade saavuttaa sitä merenpohjassa odottaneet merisiilit. Tulisit jo sisälle sieltä. Mutta eivät kivet ole, jotta voisivat tulla löydetyksi. Edes silloin, kun ovi on kiinni ja koko yön sataa. Ikuisuuden jäljiltä niin kovana, niin pihalla. Ametisti on halutuin kvartsilaji. Ametisti, joka ei hiomista kaipaa. Vaikka teki kaikkensa, että pitäisi pintansa, ei mahda enää huokosilleen mitään. Voittaminen ei auta ketään. Ja jossain, kauempana kuin tiedät, joku päästää sinusta irti. Kiipeämis- ja tarttumaelin olisi nimeltään kärhi.

find a way to escape your fate.

0: hyvä festariyleisö, jos oikein kovasti toivotte, niin he tulevat. He saattavat tulla takaisin, jos oikein kovasti huudatte. Miten kovasti Garfield Steel?
1: Rakkaat ystävät, kiitos. Vielä joskus.

tuska häviää. Vielä joskus opin minäkin vihasta luopumaan. Vielä

lähikot perimaan. Vielä joskus suru haehtuu, vaikeudet taakse jää. Pimeys sarastukseen vaihtuu, vielä tuska häviää.

kansainvälisenä, niin on perus. Nyt mä jotenkin onnistuin laittaa sen nyt perus. Tää ei varmaan auennu kauheesti. Soittaa teille ensimmäiseltä levyltä. Yksi. Lauluja. Jonka jälkeen aion soittaa teille tulevalta levyltä lauluja. Aloitetaan tällä niinku helpoista ja mennä vaikeampaa. Se on hyvä, että sinä vaihtoehto ja metodi.

ensimmäiset laulut tulee englanniksi, koska silloin mä tein näitä biisejä, niin se kieli kirjoittaa lyriikoita englanniksi. Ihan kuultavaksi minäkin vastaan, niin se sitten

summer nights so light.

juntos.

Still.

Suoltaan, loppuun asti, vielä kuinka sulle antaisin itseni yksistä varpaisiin.

Uno

0: Bravo, Amir.
1: Muistaakseni, kun olin matkalla Jyväskylästä takaisin Tampereelle ja bussissa istui tietynlainen henkilö, jota salakuuntelemalla sain aina eroa. Meroa, se.

¡Chicos! ¡Suéltame la violón! Jatkossa.

Bola azul.

Hyvä Radio Hearin kuuntelija. Tämä on yölähetys.

toistan. Hyvä radiohearin kuuntelija, tämä on yö lähetys.

räjäyttäjät. Olin tänään tuolla ihmisten ilmoilla ja oli aika omituista verrattuna siihen, että eilen ainoa liikkuva asia, jonka näin, oli hirven takapää. Se oli kyllä muhkea se

Se oli Lee Hazelwood. Joo, jännää kyllä tuolla ihmisten ilmoilla. Siellä on niin monenlaisia tapoja toimia eri ihmisille. Jossain paikoissa asiat on ihan niin kuin ennenkin. Ja jotenkin porukka tulee juttelemaan ja että tuntuu, että pitäisi lähteä karkuun, mutta aivan loistavaa oli tuossa paikallisessa Jyväskylän

keskustan S-Marketissa, eli Metsurin herkussa, jossa oli sellainen ihminen, joka oli päättänyt, että häntäpä ei noin vain nytten tartuteta, ja oli päättänyt pitää sellaista turvaväliä, ei niinkään, että olisi itse valmistautunut sille jollain välineellä, siihen ei ollut mitään maskeja eikä muita sellaisia, mutta hän jokaiselle ihmiselle, joka tuli 3 metriä lähemmäs, huusi, turvaväli, turvaväli. Ja kiinnostavaan tilanteesta teki se, että hän oli siinä palvelupisteillä, jossa oli ostamassa jonkunlaista perunasalaattia ehkä. Ja sitten osti sellaista jonkunlaista vihersalaattia myös, läpinäkyvään muoviseen rasiaan. Niin ihmiset yrittävät katsoa, että mitä siellä olisi siellä palvelutiskillä tarjolla, niin hän aina huusi ja ajoi ihmiset pois. Ja sitten siellä oli sellaista arkaa porukkaa ympärillä kerääntyneenä, jotka katsoivat silleen huolissaan jokaista ihmistä, joka käveli tämän kyseisen tyypin ohi, että voi ei, toivottavasti tuo ihminen ei kohta tule ajetuksi pois.

internetin hallitsijoilla jotain kivanukaa vastaan, mutta koitetaan kolmannen kerran, josko lähetys nyt pysyisi. Tänne on tulossa nyt ensi viikoksi uusi nettiyhteys. Ehkä sitten kaikki muuttuu, mutta nyt mun pitää vaan kytätä tarkasti, että aina jos katkee, niin heti naksautan takaisin. Aina tästä on selvitty ja saa nähdä selvitäänkö tänään.

No joo, nyt päästiin tavallaan sen biisin loppuun. Se oli Michael Kiwanuka ja Love and Hate. Joo, on tää jännittävää aikaa. Musta tuntuu, että tämän päivän säätiedotuksissa meteorologit oli erityisen korostavaisia sen suhteen, että miten älyttömän huono sää nyt vappuna on, että on kylmä ja varmaankin tulee räntää ja on ankeita ja muuta ja lämpötilat kuitenkin pyöri tuolla jossain viiden asteen tienoilla ja enimmäkseen kyllä näytti poutaselta siinä kartassa, eli aika perus vappusää, itse asiassa aika hyväkin aika usein, kun vappuna itse on tuolla harjulla kököttänyt, niin on satanut lunta ja maa on ollut ihan likomärkä, että nythän on ihan niin kuin hyvät oltavat, mutta ehkä mä hyväksyn tollaisen valeuutismuodon kuin korostetun huonot säät. Se oli mun mielestä kyllä tänään nähtävissä, mutta toivottavasti ihmiset nyt uskoo näitä säätiedotuksia. Itse ajattelin olla ja lähettää, että se voisi olla oma vappusuunnitelma ja toivottavasti se saa jonkun muunkin jäämään kotiin ja kuuntelemaan. Kyllä piknikillä voi olla ihan niin kuin omissa nurkissakin ja laittaa vaan kaiuttimen täysille.

taas pätki. Mahtavaa. Tänään olisi ajatuksena jollain tavalla laskeutua vappuun. Tänään on tällainen niin kuin jonkunlainen vappuviikon kiiras keskiviikko, että alkaa tämä tunnelma siirtyä kohti sitä vapuun harrasta viettoa. Ja tänään jollain tavalla puolen yön tienoilla oltaisiin jo ihan vappuisissa tunnelmissa itse kukin. Huomenna on sitten vappuaatto, joka on tämä

Joo, on siis kevät, kuljen makuuhuoneen ja keittiön ja vessan ja suihkun väliä.

0: täällä Kuopan lähettyvillä oleva järvi, josta on kertonut jo aiemmin, ei ole pulputtanut eikä räksynyt enää aikoihin. Ennemminkin tuntuu, että siitä on irtoamassa valtava jäälautta, joka on tämän järven osan viimeinen. Tämä Kuopan lähellä oleva järvialue on tällainen varjoisa vesi. Ei ole monta kymmentä metriä enää, kun sula alkaa, mutta tässä rannassa jää vielä. Näin ne ajat muuttuu. Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä.
1: Kävelen Sturen

0: Joo. Tällainen jännä uusi juttu nyt täällä.
1: Täällä Kuopassa on tällainen uusi juttu, kun rahasin tänne nimittäin vinyylisoittimet. On nimittäin vähän sellainen periaate, että vappu ilman vinyylilevyjä ei ole kyllä yhtään mitään.
0: Siirryn tänne nyt toiseen huoneeseen. Täällä Kuopassahan näitä huoneita nykyisin riittää. Katsotaas, miten toimiks tää mikään.

Hulda Huima oli siinä. Joo, nyt on kyllä kiinnostava hetki. Kello 22.20 ja vähitellen aletaan lipua sinne vappua kohti. Mitä teillä liittyy oikein tuohon vapun juhlimiseen? Voitte kirjoittaa hear.fi-osoitteessa. Siellä on tämä meidän laatikko, johon voi kirjoittaa. Nykyisin vissiin kuuluu sanoa niitä jonkinlaiseksi huutolaatikoksi, eli shoutboxiksi, mutta itse käytän kyllä mieluummin sanaa oneeliner, eli oneeliner.

Yleensä silloin, kun on tuollainen aika pitkä kappale radiossa, niin se johtuu siitä, että toimittajalla on jotain säätämistä siinä samaan aikaan. En kommentoi, onko kyse tällä kertaa ollut siitä. Seuraava kappale on kaksi asiaa. Se on ensinnäkin hienon taiteilijan muistolle ja toisekseen se on muistutus meille, miten nyt edetään, kun tämä suuri juhla laskeutuu yllemme. Vappu lähenee, vappu saapuu, 1,5 tuntia vappuaattoon. Opiskelijoiden vappu on alkanut jo kauan sitten. Jollain tavalla nykyopiskelijat on niin vastuullista porukkaa, että olisi kiva kuulla miten. Mutta ihan hyvää väkeä se silti on. Mutta seuraava kappale. Älä sinä mökötä ja Eero Aveen.

Kuulepas nyt tätä. Ei tämä elämä siitä suttanut. Tässä valmissa maailmassa. Ei ole sitä mokalta, niin. Joten pistä suu hevosen kengälle muuan. Sakaratti tänne ylöspä noin. Ja minun voit luotto. Niin pitkä kuin minä elän. Ja sinä itse leivästi, no niin. Joten tuu mukaan muuan. Äläkäsi

No niin, nyt tälle ovelasti ollaan siirrytty tällaiseen tanssimusiikin aikaan. Tää kappale on tällaiselta Lamba Danza levyltä, jossa on 8 eri lampada-versiota. Tässä on myös ohjeet, miten lampadaa tanssitaan. Mä voin kuvailla ne. Ensin laitetaan jalat tolle tanssikumppani jalkojen kanssa tolle jännästi ristiin tonne. Jotenkin tolle sekasi. Sitten hypätään tanssiin. Sieltä vähän etäisyyttä, kädet pysyy yhdessä. Sitten kiepahdetaan sille, että hame oikein lentää, jos hame on. Sitten kiepahdetaan vielä enemmän. Ja sitten tällainen taivutus taaksepäin, jossa toinen taipuu. Sitten lähene ote, rutistetaan toista jollain tavalla ja sitten vähän niin kuin keikautetaan ja sitten palataan ihan perustanssiasentoon. Sitten uudestaan. Sellainen oli tuo Lampada. Lampada oli ihan mahtava hitti silloin, kun itse oli 9-vuotias suunnilleen vai 7. Jotain. Ja kaverin kanssa oli pakko oppia soittaa se. Meillä oli samanlaiset sähköurut ja sitten me opeteltiin soittaa kilpaa, mutta mä soitin sen E:stä ja kaveri soitti H:sta. Mutta sitten 6. luokan lopulla me päätettiin yhdistää voimamme ja soitettiin samasta sävellajista samanlaisilla sähköuruilla luokan edessä kevätjuhlissa. Se oli hienoa, mutta tänä vuonna ei kevätjuhlia sitten ole, vaikka kouluun mennäänkin. Seuraava tanssi on tällaiselta Tiina Tityttyy, Birdsong ja muut talven hitit. Ja tanssi on Birdsong. Ja siinä tanssina on Birdie Dance. Kuunnellaan kappale ja mä kerron sitten taas tanssiohjeet.

Joo, toi oli tuttu varmaan teille kaikille, mutta käydään nyt läpi nuo askeleet. Pääsette mukaan sitten kunnolla. Eli askeleethan menee näin. Ottakas. Seiso parisi kanssa kasvotusten. Aseta kädet nokan muotoon. Avaa ja sulje nokkia tahdissa 4 kertaa. Aseta kädet koukkuun siiviksi ja räpyttele siipiäsi lainausmerkeissä 4 kertaa. Käy kyykyssä lainausmerkeissä pyrstöäsi heilauttaen 4 tahdin ajan. Taputa käsiäsi 4:sti. Edellä mainittu liikesarja toistetaan 4 kertaa. Asetu parisi kanssa käsikoukkuun, vasemmat kyljet vastakkain ja pyörikää ympäri. Vaihtakaa kättä ja pyörikää toiseen suuntaan. Toistakaa 4 kertaa. Ja sarja alusta vapaasti visertäen. Eli siinä on myös tällainen niin kuin eläimellinen lauluosuus sitten.

Asetu seisomaan jalat yhdessä ja taivuta otsa kiinni polviin. Ollaan hetki tässä asennossa. Noustaan ylös ja ravistellaan jalkoja. Riittää. Asetu hartian levyisessä haara-asennossa kyykkyyn, kämmenet kiinni lattiaan. Ojenna ja koukista jalkoja, pitäen käsiä koko ajan lattiassa. Valmiina. Nyt suoraksi, koukku.

0: Asetu leveään haaraan.
1: Hyvä,
0: riittää. Työnnä oikeaa kyynepäätä vasempaan koukistuneeseen polveen. Vasen käsi nousee kohti kattoa.
1: Kyllähän tanssi on yksi vapun perusasioista, mutta poliittisuus
0: ja vaihto.
1: Köyhempien
0: yksi,
1: ja
0: kaksi, kolme,
1: vaikeammassa
0: ja
1: tilanteessa
0: vaihto.
1: Liittyy. Yksi, elävien kaksi, tilanne liittyy vappuun ihan yhtä lailla, että elämä voi pelkkää tanssia olla. Paitsi tietty, jos menee kurjasti, niin kannattaa tanssia. Ehkä elämä voi sittenkin olla pelkkää tanssia. Kannattaisiko sitten loppujen lopuksi vaan tanssia? Kuin lapsi, tanssi, tanssi, tanssi, kuin lapsi. Seuraava kappale on kuitenkin Pablo Nerudan runoon sävelletty, esitetty Jyväskylän kesässä muuten muinoin. Levyltä Lautanen Guatemalan verta, jossa on kaksi näytelmää. Saaren vangit ja oma. Tämä Saaren vangit esitettiin Jyväskylän kesässä, olikohan vuonna 69 tai jotain. Sitä luokkaa. Hauskaa.
2: Kun pasuuna oli soinut ja kaikki oli valmista maan päällä, Jahve jakoi maailman. Osansa saivat Coca-Cola Incorporated, kaivosyhtiö Anaconda, Ford Motors ja sen sellaiset.
3: The United Fruit Incorporated paräsi itselleen mehevimmän minun maani keskirannikon. Amerikan sulaiset tuumat, se risti alueensa

0: märän veren ja marmeladin tahrimat kärpäset. Kärpäset, jotka surisevat kansanautojen yllä. Sirkuskärpäset, viisaat tyrannian liekastamat kärpäset.
1: Verenjanoiseen kärpäspärveen purjehtii The United Fruit. Ja ahtaa kahvin ja hedelmät laivoihinsa, jotka lipuvat tiehensä kuin tarjottimet.

0: Aika komea suhina ja surina taitaa tulla tuosta toisesta vinylisoittimesta. No, tää nyt on tällaista. Joskus on tällaista. Netti katkelee koko ajan. Tällä lähetyksen aikana netti on katkellut nyt 15 kertaa. Eletään jonkunlaisessa kehitysmaa todellisuudessa vai eletäänkö? Eipä tajata siellä kyllä syrjäseudulla hirveästi radiolähettä. Sen sijaan taitaa äänittää kännyköille biisejä ja sitten vaihdetaan niitä ja lähetetään niitä viesteinä toisille. Sekin on kyllä ihan toimivaa, mutta onhan tämä radio ihan oma hommansa. Täällä ei surinoita sallita eikä katkeilua hyvällä katsota. Kuuntelet kuitenkin radioheari yölähetystä ja kello lähenee 11, eli vapun tämä kiiras vappupäivä alkaa lähetä kohti varsinaisia vappuhulinoita, eli vappuaattoa, joka on virallisesti huomenissa, eli runsaan tunnin päässä.
1: Henkel, henkel, trokken, ei ole sambalia, se on kuuluvini. Henkel, henkel, trokken, ei ole sambalia, se on kuuluvini. Sanoi rakkaani ja painoi kasua. Avaa jos pystyt, mies, ja avovolkkari eteni kesämaisemassa. Ei sulla ole mitään tuhdimpaa. Jotain mikä jytisis. Jack Daniels ja vaikka minä siinä etuun.

siihen selittämään. Että tietty perustyyli täytyy säilyttää. Elämää edellyttää sitä. Ja Jack Daniels on minun malliselle miehelle niinku sopivan jytään.

Tämä tarina on kyllä tosi. Mä oon nähnyt. Miten te yleensä vietätte vappua? Vappuaattohan on sellainen vähän sekalainen päivä, jolloin tavallaan ei ehkä haluakaan tehdä liikaa mitään, mutta joskus oli jotain bileitä tai sellaisia ja sitten niistä pitää muistaa lähteä ajoissa pois, että pystyy lähteä vappupäivänä piknikille jyväskyläläisille. Se on ehdottomasti harju, johon kiivetään joskus puolen päivän tienoilla viimeistään ja siellä sitten kökötellään koko päivä ja mukaan kannattaa varata ehkä noin 5 kuohuviinipulloa, koska niitä, kun siellä koko päivän kököttelee, niin yllättävän paljon niitä kuluu. Sitten hieno hetki on se, kun tulee hirveä vessahätä ja sitten pitää käydä jossain keskustan paikassa pissailemassa. Ja toinen hieno hetki on se, kun yleensäkin huomaa, että oho, onpas tässä vierähtänyt paljon aikaa ja onpas jännä fiilis. Parhaassa tapauksessa joskus kello 18 aikoihin on silleen, että pitäisikö lähteä jatkoille. Se on hyvä aika jatkoilulle. Ehkä parhaita hetkiä elämässä on niinku kovasti kutsumassa kavereita jatkoille ja katsoo kelloa. Ja hyvä, että iltauutiset on tulleet. Se on hyvää elämää. Sellaista ei päästä kyllä elämään nyt vähän aikaa.

Seuraava kappale on poikkeuksellisen ajankohtainen biisi ja se on levyltä Tenava tähti 90.

Sellaistakin tapahtuu, että huhtikuu vaihtuu toukokuuksi. Se tuntuu oudolta tuolla keskellä talvea, kun eletään joulun aikaa, mutta aina se tapahtuu. Mun mummilla oli tapana aina näihin aikoihin sanoa, että kyllä se kohta syksyksi kääntyy. Varsinainen optimisti.

alle. Minun katseeni on tarkka, suora on mun ryhtini. Minä muistan kaikki läksyt ja vastaan selvästi. Kouluun saavun aina ennen muita. Minä kaikkialle saavun ennen muita.

Älykeittiö säisä kylpyhuoneeseen on hiipinyt, vaan joskus katseeni tummuu päässäni tako. Miksi, oi miksi? Hyvät naiset, hyvät herrat, teidät kerran yllätän, näytän millainen.

itsekin. Mutta kerran ostan viinapotin, ostan tupakin. Silloin pelastakoon itsensä ken voi. Minä silloin ketään pelastaa en voi.

0: katso silmin säikyn ja he sano mikä sille tuli. Mä lähden hampaissa punainen ruusu ja tieni vie kauaksi pois.
1: Älkää unohtako kapinaa, vaikka kökötätte sisällä. Mikään ei estä olemasta omia itseänne ja tekemästä oikeutta toteen. Myöskään karanteeni- tai eristysolosuhteissa. Valmiustila on valmiutta myös oman pään ja ajattelun kehittämiseen. Älä suostu kaikkeen.

0: Sellaistakin on tapahtunut.
1: Ihmiset vihjejutuillaan tarkoittavat naiselle siis aina.

ja aivokurkiaset. Olet kuunnellut Radio Hearin yölähetystä, jossa vietetään tällaista vappukiiras keskiviikkoa, josta laskeudutaan syvälle vappuaattoon. Noustaksemme vappupäivänä ylös harjulle. Soitan itse sellaisen virtuaaliharjukeika, sellaisen perinteisen vappupiknik DJ-setin tuossa vappupäivänä. Lähetykseen voi myös esittää toivekappaleita hear.fi-sivulla ja mahdollisesti voi jopa soittaa, katsotaan jaksaako säätää sellaista. Lupaan, että ainakin asiat on paremmin hallussa kuin tänään, koska tänään oli taas kyllä tällainen vauhtilähtö. Jotenkin tämä yölähetysten tekeminen keskellä valtavia kriisejä ja kiireitä ja hoppuja ja hätiä ja tiedotuksia tuolla töissä, niin on aika haastavaa puuhaa, mutta toisaalta mukavasti kyllä irrottaa kaikesta. Toivottavasti tämä on myös kuuntelemisen arvosta. Tässä lähettäessä tulee vähän välillä sellainen fiilis, että tässä sinua kuuntelijaa huijataan, varsinkin aina ensimmäisen tunnin ajan, jolloin kaikki pasmat on ihan sekaisin. Mutta hyvää alkavaa vappua. Vappu alkaa aivan näillä näppäimillä.

Joo. Nyt on sitten vappu. Hyvä kuuntelija, miltä se tuntuu. 2 minuuttia ja mennyt vappuaattoon. Onko siellä ihan älytön meininki? Kovaa menoa.

Vappu on kiva juhla. Juhlitaan, vaikkei nähdä saadakaan. Nähdään taas. Tämä ajan tuolla puolella.

0: Kiitos kuuntelusta Radiohearin yölähetyksen kuuntelija.
1: Kiitos kuuntelusta Radiohearin yölähetyksen kuuntelija. Kiitos kuuntelusta.

Thank you.

Halo, halo. Kuuluuko? Kuuluuko? Halo, halo. No niin. Nyt alkaa tämän viikon avaruusdiskotaikateatteriohjelma.

Siinä alkuun kuultiin Five Corners Quintet ja Eero Koivistoinen sekä Severi Pyysalo biisi nimeltä Three Corners. Ja muutaman vuoden takaa 10-tuumainen julkaisu Rikitik Records. Tässä puolestaan soi DDR Sound Spectrum.

tässä kuullaan Madlibin tuoretta Jots-julkaisua Yesterday's New Quintet Miles Away on

Siinä äsken kuultiin Adam Pope meets Misled Children, biisi nimeltä Dadadoon. Porter-levy-yhtiö julkaisu parin vuoden takaa. Tässä Sandra Languidity samanimiseltä levyltä 70-luvun lopulta. Kuuntelut avaruusdisko-taikateatteriohjelmaa Radio Hearn.

Kuuntelet avaruusdiskotaika teatteriohjelmaa. Tässä soittaa Sandra orkestereineen biisin täällä Quidditchin. Sandra, mystinen mies, kertoi muun muassa tulleensa Saturnuksesta ja hylkäsi ristimänimensä ja otti käyttöön egyptiläisen auringonjumalan

Siinä kuultiin Karelia orkesterin kappale. Mikäs se nyt olikaan kappaleen nimi? Peltoniemen Hintriikin surumarssi. Paroni Paakkunaisen johdolla Karelia orkesteri. Tässä alla soi Piirpauke ja kappale nimeltä Konevitsan kirkon kellot. Löysin tämän levyn vapun aikoihin Järvenpäässä vieraillessani Kirppikseltä. Ja levyn kansitekstissä kerrotaan tämän kappaleen olevan vanha karjalainen kantelesävelmä, joka kertoo Laatokalla sijaitsevan Konevitsan luostarin kellojen soinnista. Nythän just uutisoitiin, että Love Records myytiin ulkomaille. Joten soitetaan tässä.

Siinä siis kuultiin Piirpaukkeen levyltä kappale Konevitsan kirkon kellot. Jatketaan Love Records-tuotannon parissa. Seuraavaksi Kase vaan kun maailma elää levyltä kappale Syksy. Täältä lähtee.

Kuuntelet avaruusdisko tai teatteriohjelmaa. Tässä soitti Kaseva kappaleen Syksy Love Records 76. Ja jos tulee uutiseen mukaan, siis Love Records myyti ulkomaille. Dave voisi kommentoida sitä sanomalla, kaikki menee seinään, niin kuin tässä biisissä.

Siinä iso kynä Lindholm sirkuslevyltä. Päätetään tää pieni Love Records kimara Pelle Miljoona ja Nus yhtyeen kappaleeseen Olen työtön. Love Records julkaisi näiltä tältä kokoonpanolta levyn vuonna 78. Taisi olla ensimmäinen Suomi Punk LP. En ole ihan saletti, mutta tällainen mielikuva mulla on. Joo. Mulla kävi aika ikävä mäehä pomo feidas ja mulla ei olekaan sitten kesätöitä, niin täksi kesäksi niin tää biisi kertoo vähän tämänhetkisestä tilanteesta. Joo, pannaan soimaan.

0: Cut! Jatketaan Punkki Manningel tässä seuraavaksi Problems.
1: Herran visioni, ei tää lama päähän käy. Se on semmonen juttu,

0: Jes, siellä.
1: Hei,
0: problems.
1: Tämä ei ole viimeinen biisi on. Ei mulla
0: vaan tästä vähän fertä. Sanotaan tätä seuraavaksi vähän uutta punkkia. Ydinmätä on bändin nimi. Tää on tällaiselta Splitti Seiskalta. Tässä on Ydinmätä ja Paska Halvaus esiintyy. Ja tässä on Paska Mikkeli on tän yhteisseiskan nimi. Kun ollaan tästä Ydinmätä ja Palavan kaupungin reunoilla. Kiitos Eskolle tästä.

siinä ydinmätä biisi nimeltä Palvan kaupungin reunoilla. Saatetaan seuraavaksi vielä yksi biisi uutta punkkia. Tässä on Keravan teollisuusalueelta tällainen bändi kuin Tripla Ränni, ja biisin nimi on Kytät myy viinaa. Pistetään soimaan. Nyt

Jee, ja täs perään kytät mii viinaa dubi. Sama bändi. Vähän Bad Brains tyylillä. Terveisiä Triple Rännin jäsenille. Vili, Jonde ja Santtu. Oliks vielä muita jäseniä? En mä muista. Joo, tää on tällaiselta pienipainoksiselta CD:ltä, mikä taitaa olla loppuun myyty, mut huhujen mukaan uusi levy on jo kohta valmis. Soitetaan sitä sitten tulevaisuudesta ohjelmassa, että kun se on saatu tänne studioon kuultavaksi. Tässä tosiaan Triple Rännin kytät myy viinaa dubi.

jatketaan dubimeiningiltä Joe Gibbs and the Professionals, chapter 3. Seuraavaksi.

Siinä Horosandi ja Earl Flute tässä. Seuraavaksi kuullaan Judah Tafari Eskenda, Rastafari Tell You, Studio One. Kuuntelet avaruusdiskotaikateatteriohjelmaa Radio Hell.

Seuraavaksi kuunnellaan Junior Biles. Fade Away on biisin nimi. Kiitos Matille. Se osti mulle tän seiskan joskus vuosia sitten.

kuunnellaan seuraavaksi yksi biisi Hugh Mundellilta. Useastikin se on ohjelmassa Hugh Mundellin musa, mutta soitetaan vaikka joka lähetyksessä, se on niin hienoa musaa. Tässä on Time and Place-levyltä biisi nimeltä Short Man, julkaistu vuonna 1980 Hugh Mundellin omalla levyyhtiöllä Muni Musicilla. Mundell kuoli vuonna 1983 rikoksen uhrina, murhattiin, liikennevaloissa ammuttiin autoonsa. Kun ollaan Mundellin muistolle, seuraava biisi.

Siinä on Jago Killer Miller. Saatetaan seuraavaksi vähän vanhempaa Jamaica soundia. Tässä The Bassies. Things I Come Out To Bump. Studio Oneilla.

Seuraavaksi otetaan Desmond Deckeri, Shantytown. Lähtee.

tässä äsken kuultiin Tommy McCook and the Supersonics, Traveling on Bond Street. Tässä Johnny Osborne.

tuohon tulikin vähän väärä biisi, ei ollutkaan Enigmatical vaan Block Parley. Antti Suravitskin ja DJ Onein julkaisemalta kokoelmalta Signal Path. No joo, otetaan seuraavaksi David Axelrodin tuotosta.

siis David Axelrodin tuottamana David McCallum, biisi nimeltä The Edge, vuodelta 66. Rupee ote herpaantuu. Loppuu kohta.

avaruusdisko taikateatteri ohjelma alkaa olla taas lopuillaan. Ehditään soittaa tähän vielä yksi biisi. Eddie Bowen tuottama Mary Jane Hooperin ja Richie Matan Stolen Moments, joka unohtui Eddie Bowen arkistoihin julkaisemattomana kymmeniksi vuosiksi ennen kuin se sieltä löydettiin 90-luvun lopussa. No, kuunnellaan tähän loppuun. Mary Jane Hooper ja Richie Matan Stolen Moments. Kiitos kuuntelijoille. Avaruusdiskotaikateatteri päättää tähän biisiin.

0: aika alkaa olla lopuillaan taas. Kiitos kuuntelijoille. Avaruusdisko Taikateatteri lopettelee. Pysykää taajuudella, hyvä musa jatkuu. Radio Hear.
1: Mutta ei taida olla monella sitä samaa muistikuvaa, koska he eivät ole nähneet presidenttiämme niin läheltä ja sellaisissa olosuhteissa, jossa minä nyt yritän kertoa. Olen siis ollut tavalla tai toisella enemmän tai vähemmän Suomen itsenäisen tasavallan kaikkien presidenttien kanssa. Otetaanko ensimmäistä esille? Hän oli Ståhlberg. Mutta hän teki minun mielestäni kyllä asiattoman tempun. No se on sen takia, että minä olin alaikäinen, mutta minulle annettiin myöskin niin rangaistus. Rangaistus oli sitten siihen aikaan vähän annan toista kuin mitä se nyt on. 17-vuotias tietää kyllä, mitä se on olla 18 vuotta joka toinen yö nukkumatta päiväkään hevostallin virtsahajussa. Kyllä se vähän niin kuin väsittää, ei tarvitse ottaa unipillaleita. Sitten tuli Suomen marsalkka Mannerheim, jonka minä tunsin ensimmäisen kerran takaa, kun hän oli morsian erässä sukuhäissä. Muistan, että hän, niin tiedän, että oma poikani on myöskin. Paisikiven jälkeen tuli Kekkonen. Hän on ollut ryssien kanssa, kun oltiin juomapöydän ääressä. No silloin hän sai ehkä helpommin miehiä. Se ei ole monen tiedossa, sillä minä luulen, että ei moni elää enää. Oli Brezhnev tulossa Kultarantaan. Minä olin silloin Venäjän presidentti. Ja päivällisen aikana minä aivan Brezhnevia, niin hän melkein heittäytyi pöydän yli ja otti Kekkoselta. No, ja sanoi, että näin kohteliaita me olemme neuvostoliitolaiset, että me kesken päivällistä annamme. Kyllä minäkin olen antanut suuntaan ja toiseen liiankin paljon, mutta en koskaan isännän pöydältä. No, minkä takia niin? Sanokaamme nätisti sanottuna, minä luulen, että se oli kyllä yksi tapa palvella Kekkosta. No se siitä. Ja sitten on Ahtisaari. Ja mitä hän siellä tekee niillä huvireisulla? Matkustaa ympäri maailmaa. Hänellä on niitä miehiä aina iso liuta Etelä-Afrikassa ja Amerikoissa ja niin poispäin. Kaukaisia pieniä miehiä Meksikossa. Minusta sanoi täysin väärin.

0: Täällä on Voitto Talonen Lahdesta. Teille Lahden messujen todelliset tekijät.
1: Turpa kiinni, Voitto.

0: No niin, haluan kuulla tätä jo. Terve vain sinne vastaanottimien. Joo, en vitut. Tämä on nyt sitten tämmöinen minun uusi ohjelma. Sinne näköjä Kyösti laittoi nimen Keskiviisto. Olkoon näin. Olisin voinut kutsua tätä myös nimellä Kassumessu vanhaan tapaan, mutta ei niitä nyt jaksa aina kelailla. Ja muutenkin siinäkin soitin yleensä pelkästään lähinnä vinyyleen. Tällähän mun piti itse asiassa aloittaa, mä vähän unohdin. Laitetaan se nyt. 56 bars.
1: 1, 2, 3.

Joo, se oli Jim Pembroke aliarvostetulta albumilta Party Upstairs, joka on ensimmäinen, no ei minä tiedä, mutta tää on digitaalinen äänitys, aika tommonen kireä soundi. Ja tämähän on tehty, tää on sen takia ilman rumpuja, kun tämä Pembroken pitkäaikainen aisapari Roni Österberg oli juuri hirttänyt itsensä. Ja tässä on aika hauska meininki, kun tää on niinku, tässä on aika paljon tämmösiä niinku ryyppäilybiisejä ja sit semmosia aika herkkiä lauluja. Sä vollotetaan John Lennonin perään ja muitten kavereitten. Helvetin hieno. Mutta joo, jos sattuu olemaan siellä parempaa juomista käsillä, niin siitä vaan aamuhan se voi alkaa nytkin. Aalla. Itse otan 5

0: kollaa kestää, mutta nyt lähdettiin Neuvostoliittoon.
1: Tää bändin nimi on Paanin kuoro.
0: Paanin kuoro. Mulla on tässä ohjelmassa nyt niinku vähän erilaisia tämmöisiä teemoja, joista mulla ei itselläkään kauheasti mitään hajua. Mutta mä kävin tuossa kulttuuriretkellä Sysmässä syksyllä. Sieltä yritän etsiä jotain raporttia siitä. Ja sitten soitetaan vähän semmoista kaikkea urheilumusiikkia ja sitten tämmöisiä kaiken näköisiä dynamiittiralleja ja muita. Ehkä vähän countrya ja westernia myös. Otetaan ensimmäinen dynamiitti-aiheinen kappale. Sen esittää meille Kevin Coyne. Sori, Neuvostoliitto, olet liian pitkä. Eikä mitään kuulu. Noni. Kevin Coyne, Dynamite.

eiköhän ole aika ensimmäisen urheilukappaleen, nimittäin urheilustahan se käy tuo hermoromahduskin. The Splits. Ei ku Split by the Groundhogs.

jäänyt tuota käytössä grillillä ja 21 ja se on puolet hampurilaista. On kyllä kylmänäkin ihan hyvä. Nimittäin kannattaa muistaa syödä kannattaa muistaa. Mä oon myös kokenut viime aikoina, että toi juominen kansa auttaa joskus.

At one time, friends, I had them all. I even had a paw.

Huhhuh. Oi vittu. Mitähän ton jälkeen pystyy laittamaan? Oli Towns Van Zandt elokuvasta Heartburn Highways kappale Waiting Round to Die. Laitetaan rockiin. Seuraava bändi on nimeltä Dynasty Kriis. Kappaleen nimi on Skitsomania, eli urheiluteemalla. Jatketaan. Eiks kuse mua, jos on vähän vittu naarmunen levy.

Colored balls. Kiitokset Pupuhuhtaan näistä levyistä.

顿，维德，维德，哼 ，hello hello hello， 这是谁 ？First story， 一年听，得得，mä pääsin käymään tuossa toissaviikolla Ruotsissa elämäni toista kertaa. Ensimmäisen kerran oli joskus 87 ehkä, ja piti sanoa, että en sanonut. Mutta mä ostin sieltä yhden tämmösen levyn, tämmönen bändi kuin Pättät for Truppel Malmöstä. Ja nyt vasta mä huomasin, että näillä on tämmönen biisi kuin Kungen heter Jandek. Kungen heter Jandek. Joko tiedätte, mistä puhutaan, tai sitten ei.

Joo, olispa tajunnut Elvistillä reissussa näille jätkille, että kuka on soittanut Jandekin kanssa samalla keikalla. Joskus Keijon kanssa päästiin lämpäämään. Ei kyllä puhuttu sanaakaan Jandekin kanssa. Se vaan muistaakseni räpläsi jotain älypuhelinta siellä ja Salkun kanssa ja sitten välillä se soitti jonnekin varmaan jokin sinne Texasiin, että miten bisnekset menee. Mitä mun piti tässä olisi teille nimittäin melkoista musaa. Sami laittaa täällä internetissä viesti, että uskaltaisikohan sinne tulla kattoo. Kyllä tänne uskaltaa tulla. Kymästä. Tuo Sami mulle vissyy. Tuo vissyy. Se vitussa ne kaikki linkit on, mitä mä oon laittanut tänne. En ymmärrä. Kaikki on kadonneet. On tää aika huvittavaa. Mä tuijotan täällä internetin ruutua ja puhun teille. Te luultavasti tuijotatte internetin ruutua ja näin poispäin. Kikkelis, kokkelis vaan. Mitä vittua? Kaikki pelastakaa mut. Se helvetin hyvä artisti, jota vain aamulla linkkaan, niin sitä ei löydy mistään enää. Kaikki on kadonnut. Saatana. Se tuli varmaan liian suosituksi, nyt sitä ei voi enää. No joo. Battered for Trumpel voi jatkaa tässä. Tää on hieno biisi. Jahar Ingenti. Hieno bändi. Toivottavasti saadaan ne tänne syksyllä kiertueelle. Näin olisi kova tavoite. Ehkä syyskuussa. Joo.

Otetaan vielä yksi biisi. Ruppeleilta. Rupparit. Tää on meidän Ruottiroudarin Teemu suosittu biisi.

Okei. Alkaa vaikuttaa siltä, että minun pitäisi ehkä lähteä tupakoimaan. Ehkä lähden tupakille, jos Sami voi ehkä vaihtaa seuraava biisin. Ensin

0: ensin laitamme Wilco Johnsonin Solid Senders LP:ltä kappaleen Burning Down. Musta tää on helvetin hyvä. Sen jälkeen Kevin Coynea lisää, koska sitä ei välttämättä kaikki ole sillä lailla hirveästi kuunnellut. Tässä on Coynen tämmöseltä aliarustetulta Matching Head and Feet LP:ltä kappale Lucy. Musta se on ainakin ihan saatanallinen rumpukomppi. Ei kun laitetaan sen ennemminkin toisinpäin. Laitan ensin, ensin Kevin Coynen kappale Lucy ja sen jälkeen tulee Wilco Johnson's
1: Solid Senders. En kyllä
0: suosittele tupakointia kellekään, nimittäin tässäkin niin kuin missään helvetin muiset rallit. Okei, okay, go!

Wilco fucking Johnson. Saatana, sekin on mennyt hankkinut syövä itselleen. Ei voi mitään, kaikkihan täällä lähtee joskus. Oltiin muuten kattoo Wilco Johnsonia Tavastialla tossa vuosi sitten aika lailla. Oli kyllä hieno konsertti, täytyy sanoa. Ja jossain vaiheessa siltä meni kieli poikki, enkä ikinä nähnyt kyllä niin hienosti hoidettua kielen poikkeamistilannetta. Ei siinä mennyt varmaan puolta minuuttia, kun se kertoi jotain hassua juttua siinä ja heitti kielen yleisöön. Joku jätkä siinä eturivissä tietenkin nappasi ja mä siinä aakalia päissäni menin sinne hösöttään, että ei vittu, Wilco Johnsonin kieli. Ja sitten se oli hirveen tarkkana tietenkin tästä reliikistä ja miksikä sit sanotaan, onko se reliikki? Joo, pyhäin jätös. Niin mutta mä kinusin, että saanko mä koskea sitä. Ja mä sain koskea melkein Wilco Johnsonin munaa. Kun oltiin just lähdössä keikkareissulle tuonne Keski-Eurooppaan, niin sain siitä sitten vähän jotain tämmöstä mojo. Nyt vois kyllä lähteä pois Jyväskylästä hetkeksi.

tää bändi on Hawkwind. Tää on Jollu Jumppers Tyrnövältä. Once again. Mitä se sysmään kuuluu? Katsotaan vielä. Tässä ollaan selvästi vielä matkabaarissa. Tässä jossain vaiheessa mennään käymään sitten tuolla Uotissa tansseissa. Siellä oli saatanan kova bändi. Mutta otetaan tähän väliin tämmönen urheiluvartti. Tai sanotaanko, koitetaan typistää se 5 minuuttiin. Tää on kuitenkin semmonen kimaro, jota kaikki on odottanut. Niin aloitetaan kovimmasta päästä, elikkä lätkäjuttuja, lätkää räpylään. Mä oon kotoisin semmoista paskapaikasta kuin Nastola. Hyvä Nastola. Nastolassa on hienoa. Naskirock. Tuolta lähtee rock.

0: Sitten me lähdettiin Lapista. Me lähdin tosi viikkoa aikaisemmin polkupyörällä sotkemaan. Sitten pojat tuli sitten mokin autolla perässä. Ja oltiin Vanta siellä lentokentällä ja tuli se, että lippuja pitäisi olla kaikille, vaan kun meitä oli meillä oli sinne Repa ja Antsu ja Arvo ja Peku ja kun ei ollut kuin 4 lentolippua, niin sitten että vedetään pitkää tikkua siinä ja me että vedetään pois vaan ja pojat sanoi mulle, että menepä vessaan, että me veemme pitkää tikkua. Minä sanoin, että ei minua kuseta, että kyllä kusettaa ja sitten minä menin sinne vessaan ja minä tulin vessasta pois sitten, niin silloin olivat pojat vetäneet sen pitkän tikun ja sanoivat, että siellä jäit ilman lippua, mutta että koetat tulla perässä, että menet tuohon reppuun, niin menet lyömään sen sinne lentokoneeseen kiinni johonkin roikumaan. Ja minä sinne könyämään siihen reppuun siinä keskellä lentohallia ja eiköhän se reppu säässä sitten pojat mene sinne kentälle ja siihen johonkin nokkapyörään, että sitten sen repun kiinni, minä sen verran, että repun välistä näin ja ei kun lähtö kiitoa sitten siinä ja silloin minua rupesi perse kylmenemään, kun se oli reppu jäänyt sillä lailla niin vängästi roikkumaan siihen, että nokkapyörä niinku veti tähän takataskut
1: muuttelija tossa, niin minä jotenkin kumpeeksi olet ilman kiitäessä, joka on tällaisia, oli ainakin nopeilla hirveän kokouspurma ollut sen jälkeen, niin sen tuota se alkaa tulla melkoinen olota tuolla yläkerrassa, siinä kun ollaan tuollaisessa 10-1000 metrissä niinku Pohjois-Atlantin ylillä ollaan, ja minä rupelin sinne repussa sitten niinku ottamaan käsiä yhteen, että pikkuisen pyrin kiertäis, kun ihan tällä pieniä
0: sinne olin. Sillä jätteikö se reppu perkele silloin hajoa sinne justiinsa, ja minä

Ei, se oli Flesh Dance Nastolasta kans, joo. Tää seuraava tulee jollekin tyypille Punkin Finlandilla, joka jonka kauan kaivattu levy oli Ripan tykit tuodaan vaan. Jos mä oikein muistan. Mulla ei tästä mitään hajua, mutta urheilustahan se juominenkin käy.

No, onpa se aika ralli, saatana. Hirveä. Lopetetaan tää urheiluruutunen tässä nyt Football Club FC Känkäsen levyyn Sanoin sua pulukseen. Kai se puluksikin no niin.

aika surkea esitys oli mun mielestä tämäkin. Vähän harvoin haukun biisi. Mun mielestä aina pitää antaa mahdollisuus musiikille. Ja tästä päästään aasinsillalla bändin nimeltä Tosi Synkät, jonka vokaaleissa sattumoisin on tyyppi nimeltä Pulu. Eikä ihan kuka tahansa Pulu, vaan tietenkin Pulu Asunmaa, Sleepari-yhteyksistä tunnettu. Muutenkin tässä bändissä on näitä kaiken maailman lahden rokuja. Jimmy Tenorkin mainitaan levyn kannessa, mutta sitä ei onneksi päästetty soittaa kuitenkaan, vaan se ottanut vaan valokuvat. Special Thanks menee Jartulle. Mun mielestä tää on yksi parhaista suomalaisista blues-biiseistä.

Juu. Tosi synkät. Murha Vääksyn kanavalla. Jonkinlainen lahtelainen superbändi tehnyt tämmösen levy vuonna 89. Aika hyvää tuommoista. Oisko Dr. Feelgoodit kuunneltu ja sillä lailla. Ei. Vittu, ei taaskaan kerätty. Mä yritin siellä Ruotsissa opetella sanon niinku röyhtäisemmällä nei. Eikä niinkään. Nyt mä pääsen kanssa totettaa 3 vuotta myöhässä yhden toiveen. Toivottiin Kassumessussa soitettavaksi Kärsämiehet -yhtyettä. Näinpä itsekään tätä levyä vissiin koskaan kuunnellut. Tää on tän hyvämaineisen nettilevykauppiaan nykyään hyvinkin tunnetun Säteri julkaisema kokoelma. An independent one in independence country. This is the sound of Finland 1990. Kun Suomen liput heilumaan vaan. Kärsämiehet, olen kusipää. Vittu, mä en nyt muuten varma tästä nopeudesta, mutta eikä sillä niin. Kusipää kuin kusipää.

onko Hans linjoilla, onko Hans linjoilla. Oliko oikein nopeus? Otetaanko varmuuden vuoksi vielä kolmasena uusinta? Kyllä se ainakin paremmalta kuulosti äsken. Seuraavaksi voisin itse toivoa kuulevani apulantaa. Nimittäin sitä vanhempaa apulantaa. Mutta ei mulla sitä kasettia oo. Noniin. Pahaltahan tää näyttää. Niin. Näin voisi sanoa.

Joo. Mitäs vittua? No niin, sieltähän se tulee. Tää oli kans aika tämmönen mysteeriartisti. Kääriäinen ja Neropatit. Pahalta tää kaikki näyttää. Se on vielä... Laitetaan vähän maistiksi kiusatelleksi. Toista puolta tää on kans aika saatanan kova. Mä soitan tän ehkä myöhemmin kokonaan.

0: mulla pese, muttei varaa bensiiniin. Sen nimi on Elsa. Se on kivaa. Se ei oo ollenkaan mean. Se antaa mun juoda yhden kaljan, kun me mennään kaupunkiin.
1: Miehet antavat aina periksi. Minä en anna koskaan periksi.
0: Kiitos. Kiitos Tykylevich ja ACDC. Seuraavaksi mennään kartoittamattomille alueille, tai ainakin mulle kartoittamatonta aluetta on yhtyeen nimittä Ympis Esis and Syöse Boys. Kun on tämmönen biisi, kun päivä ilman veneperunoita on kuin vetinen munkki ilman invataksia.

0: Hiccupsy. Yeah, that's good. That's Hiccupsy. Rock and roll. Yeah, yeah, yeah. Noin, niin, me ollaan Pertti Kurikon nimipäivät Helsingistä viimeinen esiintyjä ja me tultiin laulamaan ja soittamaan tätä suomalaista punk-musiikkia. Me ollaan kuuluisa bändi ja miksei kukaan ymmärrä on ensimmäisen biisin nimi.
1: Noniin.
0: Ja se kertoo siitä, miksei kun ei ihmiset osaa puhua toisille, niin miksei kukaan.
1: No niin, joo, minun puolesta kans oikein tervetuloa kaikille, mitä helvetti on sitä kiva meininkiä! Hyvä! Miksei kukaan ymmärrä?

0: Sais, kun mä vähän tätä laulua vähän lisää vähän kovemmin, että se vittu kuule mitään, mitä toi Kari tossa laula. Mä vois laittaa vähän liian kovaa, että Kari laulu, että vittu, kun kuuluu jotain.
1: Alrighty!
0: Kuuluuko nyt Kari?
1: Jep. Selvä!
2: Onnekoreihin lisää!
1: Biisi kertoo siitä epänormaalista rakkaussuhteesta, jossa toinen on normaali ja toinen on epänormaali.
3: Joo.
1: Joo.

0: Neyokitos.
1: No niin. Pivit ois täällä kivaa. Se on oikee.
0: Seuraava biisi kertoo änkyttämisestä, joka on kerrottu Pertin päiväkirjassa ja sen kappaleen nimi on Puhevika.
1: Puhevika!

0: Sali säyminen biisi. Pue vaan mennä. Lähetäis kelomitta pue vaan.
1: Seuraava biisi kertoo siitä, kun ei jaksa olla missään fucking asuntolassa eikä sellaisessa, niin pitää joku ratkaisu ja roti siihenkin löytyä, eli pitää muuttaa kavereille, jos ei halua kotona tai asuntolassa asua.

0: Joo, tää meni vittu hyvin meni. Vai mitä kaart, sä ois mennyt heti hyvin.
1: Jep.
0: Joo, no niin. Tässä ei ole mitään.
1: Seuraava biisi, mitä jo vessassa pyydettiin ja mikä on meidän hittibiisi ja elokuvabiisi ja
2: Kallio.
1: Kaikkeen muuta, niin se on Kallio.

0: Gebetes.
1: Hey. Hei, saisiko valo tänne esiintymi lavalle, niin voisiko olla, että joku vaan valo päälle tänne, että mä näen jotain. Kiva juttu.
0: Right on!
1: Kiitos, että herra tässä pelastaa mua tässä näin tilanteessa. Ja... No niin, menikö hyvin tänään?
0: No niin, seuraava biisi on sit sellainen, jossa puhutaan tosi vakavasta aiheesta, kun on Suomen päättäjiä, niin nehän on melkein kaikki pettäjiä.

0: niin. Hei. Taas oli päättäjä päättäjä.
1: Seuraava biisi. Okei, aika hauska biisi. Sen nimi on Läskikori. Ja se kertoo siitä, kun ihminen syö liikaa, mitä sille voi tapahtua. Ja kahdesta nautintoaineesta.

0: Kiitos, thank you.
1: No niin, tässä oli laskari.
0: No niin, seuraava biisi kertoo, kun mulla on semmonen sinikka naapuri tuolla Helsingissä ja se on jo vähän häiriintynyt ja dementisoitunut, niin se tekee tällaisia tyhmiä asioita melkein joka päivä, niin tämän biisin nimi on Naapurissa asuu nainen.
1: Ja niin, se peukin. Antaa tapaa.

0: tänne lavalle, kari, ykkös, vois, kari.
1: Seuraava biisi kertoo sellaisesta, kun on monia pyhäpäivä, jolloin voi olla kirkossa tai baarissa, mutta minä olen mieluummin sunnuntaisin baarissa, niin tämän biisin nimi on Pyhäpäivä.
0: Että kun sä seisot siihen setin päällä, helppi.
2: No ei se mitään.
0: Ei toi mitään.

0: se kaunis.
1: No niin.
0: Seuraava on hyvä biisi. Se on meidän tästä dokumenttielokuvasta, joka pyörii YouTubessa, tai silleen sen biisin nimi on Kovasika Juttu.

0: niin. Tässä oli kova, kovasti
1: viimeinen biisi on. Mä vihaan maailmaa ja se kertoo sellaisista poliittisista asioista.
0: Biisin nimi on Mä vihaan maailmaa. Ei se ollut näin. Antaa palaa vaan, Kari.
1: Joo.

0: Haluatteko lisää?
1: Ai vielä lisää? Okei.
0: Okay. Tää tulee sit vielä kaksi lisää biisiä.
1: No. Täältä sitten viittu PC.

0: 1, 2. Ja sitten neuvon viimeinen biisi on Pertti Kurikan nimipäivät eli Puttepossu. Mutta kun Pertillä oli nimipäivät, niin silloin me perustettiin tää Pertti Kurikan nimipäivät. Päätettiin, että meidän nimikko- ja lopetusbiisi on Pertti Kurikan nimipäivät eli Puttepossu.
1: Kukaan,

0: Kiitos! Perkun nimipäivät! Kiittää tästä ihanasta! Mutta arvatkaa kello, tää on nyt nimipäivä huhtikuun 24. päivä. Pertin nimipäivä on tätä...
1: Kiitos, oli hauskaa!
0: Vittu, toi oli tosi hauska ja kaikki meni just niinku pitti! Pertti, kun kiittää tässä ihanasmusta. Oliko täällä hauska ja kiva? Se on kiva. Kauhean kiva. Niin meistäkin oli helvetin. Tämä tosi ihana. Kaikki meni just niin kuin piti. Ja Toni soitti helvetin hienosti. Jumalauta. Vittu, tämä meni hienosti.
2: No niin, hyvää iltaa radion kuuntelijat. Tässä avaruusdisko taikateatteri aloittaa Sandran seurassa.

Mitäs eilen alkuun tunnelmoi Sandraa orkesterinsa kanssa? Jatketaan Sandraan parissa vielä yhden kappaleen ajan tässä. Seuraavaksi matkustetaan raketilla numero 9 Venukseen. Kappaleen nimi siis Rocket Number 9, Take Off for the Planet Venus. Sandra.

No niin, kuuntelet siis avaruusdisko taikateatteri ohjelmaa. Siinä alkuun kuultiin vähän Sandraata ja tässä juuri lopettelee Sahib Shihab. Soitetaan seuraavaksi hiukan Serge Gainsbourgia Ranskasta. Katsotaan miltä se kuulostaa.

Seuraavaksi kuunnellaan lisää avaruusaiheista musiikkia. Tässä on asialla Rättö ja Lehtisalo, biisi nimeltä Valonnopeus. Jostain syystä tämä on jäänyt multa aikaisemmin soittamatta tässä ohjelmassa, mutta korjataan tilanne ja soitetaan se nyt. Tämä voisi olla vaikka tämän ohjelman tunnari tästä lähtien. Tässä ollaan nimittäin aika lähellä sitä, mitä tämän radio-ohjelman nimi lupailee. Hienosti aloitettu.

Siinä asialla siis Rättö ja Lehtisalo Puu-levyyhtiöllä julkaista 12-tuumainen EP. Kappaleen nimi oli Valonnopeus. Kuunnellaan seuraavaksi tätä aivan uunituoretta kotimaista musiikkia. Tämä on julkaistu Jaakko Enokalevin omalla levyyhtiöllä Jex Viihteellä. Tämmöinen 7-tuumainen bändin nimi on Yön Syke ja kappale on nimeltään Gordon. Kuunnelkaapas, miltä se kuulostaa.

Ja siinä oli siis Yön syke ja Cordon. Kuunnellaan seuraavaksi vähän ratsiaa. Ratsian kolmannelta levyltä tämä kappale nimeltä Blow Up. Mulla on vähän heikko käsitys näistä suomipunkin eri vaiheista, mutta jotain kuitenkin. Sille, että tämä Ratsia on kuitenkin käsittääkseni pihtiputaalainen bändi ollut ja sitten kolme pitkäsoittoa kai julkaisijoista tämä Jäljet levy, jolta tämä seuraava kappale kuullaan, niin oli näiden viimeinen levy ja julkaistiin kai sen jälkeen, kun bändi oli jo virallisesti hajonnut. Ja sitten tässä on kuultavissa jo vähän semmosia postpunk-vaikutteita, mistä ei sitten kai, mitkä meni sitten kai vähän ohi siltä Ratsian punk yleisöltä ja tämä vikalevy oli kai aika jonkun sortin pettymys sitten aikoinaan, kun tämä tuli, mutta jotenkin osu käsiin tuolta kirjastosta tämä, tässä on niin hieno kansi, tällainen valkoinen, missä on mustavalkoinen kuva, niin nappasin sieltä sitten kuultavaksi ja hienolta kuulostaa kyllä, laitetaan tästä soimaan, sopii hyvin tuo Yön sykkeen perään, katsotaan miltä tää lähtee täältä taustalta tulee. Yeah.

Joo, eli ratsian jälkeen laitettiin soimaan tällainen ranskalaisen muusikko pariskunnan tekele Game and Performance. Deux on yhtiön nimi. Hän julkaisi aikoinaan 2.7. Tämä on toinen niistä.

maailmanlopun tunnelmista siirrytään hetkeksi 80-luvun Jamaikalle, jolloin digitaalinen vallankumous oli käynnissä. Tässä King Asha, King Tubin Firehouse-levyyhtiöltä.

kiitos muuten kaikille, ketkä pääsi viime torstaina Radio Hair Clubille paikan päälle tonne Rumaan. Siellä oli hyvät meiningit. Kiitos kaikille niistä bändeille ja muille yleisölle. Hair DJ:llekin kaikille. Tässä seuraavaksi sitten kuullaan King Ashan jälkeen vähän kotimaista Zebralistics -yhtyä. Yeah.

Siinä äsken soitti siis The Beginning of the End -kappale oli When She Made Me Promise. Tässä juurikin nyt soi Carl Hector and the Malcolms, Poets of the Rhythmin jäsenet tässä sivuprojektissa. Saksasta siis. Tää on levyltä Sahara Swing vuodelta 2008.

Tässä musiikkia Malista, Orchestra Regional de Gao, biisi nimeltä Sanjina. Nauhoitettu Malissa vuonna 70. Orkesteri on siis Gaon kylän tällainen virallinen yhtye. Se oli tapana Länsi-Afrikassa tai Malissa yleensä, että joka kylällä oli oma bändi, joka sitten saattoi päästä levittämään vain yksi bändi.

Ja näin siirryttiin aivan sulavasti malilaisen musiikin parista takaisin suomalaiseen musiikkiin. Tässä äsken esiintyi Vesa-Matti Loiri, biisinimi oli 4 plus 20 vuodelta 71. Tämä on samanniminseltä albumilta alun perin, joka on Finn-levyn julkaisema. Se on vähän hankalasti saatavilla se levy, ja sitten Vesa-Matti Loiri ei kai siihen levyyn ole kauhean tyytyväinen, kun se on jossain haastattelussa todennut, että se ei missään nimessä halua, että sitä julkaista uusiksi edes CD-nä. Ja mulla ei sitä alkuperäistä levyä ole, mutta se äskeinen kappale löytyy myös tällaiselta Finn-levyn kokoelmalevyltä, LP:ltä, tämmöiseltä kuin 5 menestyksen vuotta, mihin on kasattu sitten Finn-levyn kaiken näköisiä julkaisuja vuosilta 66-71. Tässä on muun muassa tämän Vesku Loirin lisäksi, tässä on vaikka mitä, tässä on Irvin Goodmania ja Esa Pakarista ja mitä kaikkea täältä oli, ja jotain Karelia-orkesteri, siltä oli hyvä kappale tässä. Kai mä sen kerron vielä, mistä mä tän levyn sain. Mun pikkuveli oli joskus puhunut kai sen kaverille jotain, että tai kaverinsa luona, että isoveljensä eli minä etsii vinyyleitä. Ja sitten niiden äiti ja isä oli sitten tuputtamassa sieltä vinyylejä mukaan, tai sano pikkuveljelle, että sano sille Arsille, että tulee katsoa, että mitä täältä löytyy, jos sieltä löytyisi jotain hyvää. Sitten mä löysin tän Veskun 4 plus 20 sieltä. Se oli, taisi olla ainoa hyvä levy siellä. Joo, jatketaan kotimaisella tuotannolla. Tässä on Joose Keskitalo ja Saimaan rannalla.

Runo liian kehto, ei ole ruusuista tehty koskaan. Hiljaisuuden huntu.

0: tuota Dove Lindholm. Siirrytään seuraavaksi pienen Pekka Sträng-memoriaalin pariin. Vaikka sellaisen aasinsillan kautta, että Dove Lindholmin veli Kalle Lindholm oli Strängin hyvä ystävä. Laitetaan vaikka tähän alkuun. Pekka Sträng kertoo musiikistaan.
1: Musiikissani on romukasan svengi. Kissan tassuttelun sointi vanhan Fordin katolla. Tuuli tyhjissä sardiinipurkeissa ja hyljätyn polkupyörän akustisissa käytävissä.

Jep, tästä aloitellaan tätä muutaman kappaleen Pekka Streng memoriaalia. Tässä äskeinen kappale oli Kylmä kaupunki leviltä Magneettimiehen kuolema. Huomennahan siis tulee televisiosta tämä Pekka Streng aiheinen dokumentti, jonka nimi on Magneettimies. Se on, nimi on mitä ilmeisimmin peräisin tästä hänen ensimmäisestä LP:stään. Tämä Magneettimiehen kuolema tehtiin siis vuonna 70 Love Recordsilla, ja taustabändinä oli tasavallan presidentti, joka oli sen ajan huippumuusikoista koottu yhtye. Ja Love Record sitten, tai Pekka Streng sai nuorena tietää, että sairastaa syöpää ja tulee siihen sitten myöhemmin kuolemaan. Ja hänellä oli sitten tällainen ajatus, että jos saisi nauhoittaa ja julkaistua jonkun levyn ennen kuolemaansa jälkipolville niin kuin muistoksi hänestä. Ja Love Records sitten tietenkin innostui, tai ei tietenkin, vaan oli hienoa, että Love Records sitten innostui näistä Strengin nauhoista, demonauhoista, jotka se sitten sinne toimitti. Ja Love Recordsissa sitten annettiin sitten heti studio käyttöön, ja tasavallan presidentti sinne Pekka Strengin kanssa nauhoittamaan näitä sen tekemiä kappaleita. Ja vuonna 70 sitten julkaistiin tämä Magneettimiehen kuolema -levy, ja siinä oli ensimmäisessä painoksessa oli käynyt semmoinen moga, että siitä puuttu kokonaan toi Pekka Strengin nimi. Ja siinä luki vaan Magneettimiehen kuolema. Se oli joku inhimillinen moga. Se oli kai painoon mennessä jotenkin tipahtanut sieltä se nimi lappu pois tai jotain. Pekka Strengillä oli myös semmoinen idea tästä levystä, että silloin kun se julkaistaisi, niin hän jakaisi sitä levyä paperipussissa kadulla ohikulkeville, mutta tähän sentään Love Recordskaan ei suostunut. Kuunnellaan seuraavaksi kappale Makea Sandra. Tästä löytyy tästä Magneettimiehen kuolema -levyltä myöskin tämä kappale, mutta sitten CD:llä on tästä bonusraitana tämmönen Soulsetin kanssa nauhoitettu versio vuodelta 69 tästä Makea Sandra -kappaleesta. Toi Pekka Strengillä oli semmoinen radio-ohjelma tuolla Yleisradiolla kuin Gravy von Krolokin Hymyn variaatiot, ja tämä kappale oli sitten sitä varten nauhoitettu. En tiedä, onko tätä sitten soitettu sen ohjelman jälkeen missään ennen kuin sitten tämä CD julkaistiin. Ja tämä päätyi sitten bonusraidaksi siihen albumin jatkeeksi. Mutta kuunnellaan tässä siis Pekka Streng ja Soulset, Makea Sandra. Tuleeko se sieltä? No niin.

Joo, siinä, siinä siis Pekka Sträng ja Soulset -yhtye. Makea Sandra oli kappaleen nimi. Kuunnellaan seuraavaksi tota Strängin toiselta levyltä biisi nimeltä Auringon lapsi. Tää on siis Strängin levyltä Kesämaa, jonka Lab Records julkaisi vuonna 1972. Katsotaanpas.

Siinä kuultiin äsken Pekka Strengin toiselta levyltä Auringon lapsi. Seuraavaksi voisi kuunnella tästä tältä kesämaalevyltä kappaleen Puutarhassa. Mutta kuunnellaan tästä tällainen pidennetty versio, joka löytyy sähkölevymerkin tällaiselta alalafkalta Jatspuun ensimmäiseltä 12-tuumaiselta, joka julkaistiin vuonna 2001. Siinä oli tällainen vähän pidennetty versio tästä Pekka Strengin 72 vuonna julkaistusta Puutarhassa -biisistä. Mika Snickarsin tekemä tämä pidennetty versio. No, kuunnellaan miltä se kuulostaa. Pannaan soimaan.

Juu, siinä siis. Puutarhassa. Pekka Streng. Joo, huomenna siis kannattaa katsoa. TV2:lta on tulossa tämä Arto Halosen tekemä Pekka Streng-dokumentti Magneettimies. Tulee kello 22.50 alkaa. Ja ei kai siitä sen enempää. Se kannattaa katsoa. Mä en ole itse sitä vielä nähnyt. Mä pyysin sitä synttärilahjaksi DVD:nä, mutta se ei ollut vielä silloin kaupoissa. Mutta varmaan nyt on jo jossain myynnissä. Joo. Tää Puutarhassa-kappale, mikä äsken kuultiin, niin julkaistiin siis alun perin tuolla Strengin tokalla levyllä Kesämaa. Ja se jäi sitten Pekka Strengin viimeiseksi julkaisuksi, kun hän kuoli sitten, muistaakseni vuonna 75, kuoli sitten syöpään. Mutta häneltä jäi sitten kuitenkin tällaisia keskeneräisiä biisejä aika paljonkin. Oli valmistelemassa kolmatta levyä, joka jäi sitten keskeneräiseksi, kun tuli kaiken näköistä siinä taudin vaiheet sitten joutui käymään kaikissa hoidoissa ja muuta, niin ja sitten musahommat jäi sitten vähän puolitie tai niin kuin kesken ennen sitten kuolemaa. Nyt ne on sitten kuitenkin näitä demonauhoitteita voi kuulla, koska ne on julkaistu viime vuonna tällaisella levyllä kuin Pekka Streng ja Olympiaorkesteri Unen maa. Tämä on aika mielenkiintoisesti toteutettu, koska tässä on näitä Strengin demonauhoitteita ja sitten osittain sitten tämmöinen Olympiaorkesteri soittaa sitten niiden päälle. 2000-luvulla siis tehty nämä päälle soitetut osiot. Ja ilmeisesti tämä levy julkaistiin vähän niin kuin samoihin aikoihin, kun tätä dokumenttia oltiin tekemässä, mikä tulee huomenna, niin silloin kävi ilmi näiden demonauhojen laajuus, että näitä on kuitenkin aika paljon, niin sitten niitä alettiin sitten käymään läpi ja sitten tehtiin niihin uusia sovituksia tai soitettiin päälle ja muuta. Kuunnellaan tältä levyltä tämmönen kappale kuin Suru Perhonen. Laitetaan, se tulee tuolta. Lähtisikö se soimaan? Noniin.

Siinä kuultiin tältä viime vuonna julkaistulta Unenmaa-levyltä kappale Suruperhonen. Mukana oli siis Olympiaorkesteri. Kuunnellaan tältä levyltä. Tässä on yhteensä 15 kappaletta ja nämä on vähän eri tasoisia nämä kappaleet. Nämä on aika siis pitkältä ajalta nämä kaikki demonauhoitteet, että tässä on osa on Magneettimiehen kuolema-ajoilta ja osa on sitten sen kesämaalevyn jälkeen nauhoitettu. Ja sitten osa näistä Olympiaorkesterin päälle soittamista osuuksista on, kuulostaa kyllä vähän huonolta, mutta ei se koko levyä pilaa, on täällä hyviäkin biisejä. Laitetaan tästä vielä kappale Sinä aamuna. Tämä on yksi niistä levyn hyvistä kappaleista. Oli toi äskeinenkin, tämä on myös.

Juu, siinä kuultiin sinä aamuna kappale tältä Unen maalevyltä. Nää olin siis näitä Pekka Strengin julkaisemattomia kappaleita, jotka sitten julkaistiin hieman käsiteltyinä versioina, Olympiaorkesterin päälle soittamina versioina viime vuonna. Joo. Soitetaan vielä yksi biisi tältä levyltä, kun toi oli niin surullinen kappale, niin soitetaan joku vähän iloisempi. Pekka Strenghan teki vähän näitä lastenlaulujakin myös. Varmaankin osittain sen takia, että hänen poikansa voisi sitten kuunnella niitä. Tai en tiedä hänen kuoleman jälkeen, mutta tämä on ehkä vähän tämmöinen lastenlaulutyyppinen kappale. Tämä on kans täältä Unenmaa-levyltä tämmöinen kuin Noidat. Kuunnellaan sen vielä tähän Pekka Streng-osuuden loppuun. Laitetaanpa se täältä tulemaan. No niin.

Joo, ei lopetetakaan tätä Pekka Streng-osiota vielä tähän. Tässä on vielä ohjelmaakin 7 minuuttia jäljellä. Laitetaan täältä kesämaalevyltä päätösraita. Mutta minä lähden. Mainostetaan tähän vielä nyt niille, jos joku ei tuossa aikaisemmin kuullut. Eli huomenna tulee sitten kakkoselta Magneettimies-dokumentti tästä Pekka Strengistä, Arto Halosen tekemä. Kannattaa varmaankin katsoa se, jos tästä musiikista on kiinnostunut, ja muutenkin se on varmaan mielenkiintoinen muutenkin. Laitetaan soimaan tässä vielä, mutta minä lähden tältä kesämaalevyltä.

Yeah. Siinä Pekka Streng esiintyi. Tässä on vielä hetki aikaa, niin laitetaan tosta vielä yksi biisi ainakin. Tää on tältä Love Recordsin Isomies ja Keijukainen levyltä. Tää on omistan tän biisin mun veljen pojalle Niilalle, kun sillä on reilu viikon päästä synttärit. Mä annoin Niilalle ristiäislahjaksi tän Isomies ja Keijukainen LP:n. Tää on tämmönen Love Recordsin lastenlaululevy, missä on Emma Numminen ja Rauli Badding ja muut sankarit mukana. Kuunnellaan tästä tältä levyltä tällainen kappale kuin Haitula. Ja lopetellaan sitten tähän biisiin. Jos siellä on Niila Keva radion ääressä, niin terveisiä. Laitetaan täältä soimaan.

0: Kiitos kuuntelijoille näihin tunnelmiin päättää avaruusdiskotaikateatteri tältä erää. Pysykää taajuudella. Radio HR. Jees. Hei hei.
1: No niin, jättomaa. Nyt vedetään viimeisiä. Ja nyt vedetään sit viimeisiä bändejä. Nyt vedellään viimeisiä bändejä, eikä olekaan ihan mikään bändi vaan. Ja nyt teltan liepeet on auki. Taivas on tuolla. Kuka tänne, tiivis tunnelma. Lauteille astuu pääkki. Olkaa hyvä, iso käsi.
2: Moi. Tässä on nyt tämän ihan turha tila tässä edessä. Otetaan kaikki rohkeasti 3 askelta eteenpäin samaan aikaan. Kiitos. No niin, mahtuu muutkin sisään.
3: Smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth.

0: Kuule taas sinä, mitä tässä on laulussa?
1: Missä vitussa on meidän
0: biisilistä? Laulaa kovempaa. Tossa on meidän biisilistä. Ai laulua kovempaa, kovempaa. Älkää hirveästi kovempaa laittakoon.
2: Älyttäkö on niin huono.

0: Vecco! Vecco, Vecco!
1: Vecco, Vecco,
0: Vecco! Hei! Mikä on juntit, eikä huumori kiinnostaa?

Hakekaa ensi vuonna kaikki vanhakonissa kaikki mun mummanne niinku pyörätuoleissa kuolaamaan tänne. Aina käyttä 5 tunnin välein antaa niille lääkkeet suuhun. Hei! Niin joo, siis puhutaan meidän bändin asiassa.

0: Se on ollut varo ottaa Ottoa mukaan. Sanoi, että ainakin 5 000 maksaa, että se lähtee Kouvolaan aikaan. On niin pitkä matka Lahteensa.
1: Mut sama raha meille pitää sullekin maksaa. Joten, Steven.

0: vittu tänään iltana Lauri Rokka. I don't know this guy.
1: YouTube.

0: Again, dude.
1: It's your positivista.

0: mitko sä teet siellä koko ajan?
1: Me nautimme meidän bändistä. Excuse me.

0: beats him, man. Toinen toi. Toi teräsmies ja MacGyver meni lasihelmeen kaljalle. Sitten toi, siellä oli jotain epäilyttävän näköistä porukkaa, joku Seko ja HC ja Niko ja Hanna ja... Ketä siinä pörösit olikaan? No anyway, niin se onkin
1: Ilkka aina.
0: No Arttu taas on. Eikö en minä muista, oliko Arttu se? No joo, anyway. No teräsmies MacGyver, siis siinä vieressä pörösit epäilyttävän näköistä porukkaa, niin... Teräsmies tuli kusihätään, se sanoo MacGyverille, että... Että tota... Onkohan tää kitaralla? Ihan tarvi. Niin, että tota, voit sä kattaa mun tuoppia, mikä on tuon kusel tuolla kerrassa. Käy, mene sillä, nyt se MacGyver, totta vittu sun katana, ei mitään. Sit kun se teräsmies menee sinne alakertaan kuselle siellä lakaselmässä, niin saman tien se MacGyver nappaa sen kaljan. No tää vitun miehenkä tuikkii
2: siis. Kärsivällisyyttä Nurmis.
0: Mut se on aika kauan siellä vessa, eikö siis lyhyen aikaa vaan se vessa, se teräsmies. Niin se tulee silleen ja sit se just nappaa sen kiisen, tiettäks. MacGyverin silleen, että se on just vetämästä sen kaljun. Sit se teräsmies kattoo niinku MacGyverin tuoppi, se on tyhjä. Sit kattoo, ei vittu siellä on mun kaljen kädessä, se vetää sitä. Sit se sanoo sille MacGyverille, että oot sä MacGyver ihme mies.
2: Upeeta saatanaa.

quieres que caiga conmigo y con la paz que te jalaré. Vai niinku kertoo täällä niinku varsinkin stand-up-koomikko.

mä silleen, no hei, te ootte kattonut sitä ohjelmaa, minä en ole. Sitten ne jatkaa jauhamista siitä putouksesta. Sitten ne jatkaa jauhamista siitä putousohjelmasta. Sitten on frendi Kumpro tulee vessasta. Sillä että se on vetänyt just kunnan piriviivat, se on muutenkin valmis tappamaan lukuisia ihmisiä. Se kysyy niitä punkkereita, että mikä on juntit? Eikö huu?

Yo, yo. No, estás tú la de otra.

0: kaupunkiin tällaista aika oikeistolaisesta perinteestä. Täällähän lahdettiin kaikki punaiset mulkot, jotka oli ampunut niitä paljon arvokkaampia valkoisia ihmisiä sillä aikana. Ne valkoiset ammuttiin siinä Käpylän kirkon takana olevassa puistossa. Eikä niitä kovin monta ammuttiin, mutta sieltä tulee keskisarma ja siellä on varmaan joku kaupunginjohtajan poika tai joku muu. Joo, ei se mitään. Mutta että niitä punaisia ei edes haudattu kirkkomaahan, ne vaan haudattiin tänne.
1: Toimiko tää?
0: Joo. Sitten meni varmaan kuskis.
2: Anyway, you're the one. Let's talk about.

Ricardo.

0: seisoo kaveris kattolee, kun olis syönyt 7 päivää. Se on hieno. Kyllä te kouvolaiset sen
1: tiedätte.
0: Kela maksaa, Kela maksaa. Kaiken. Kela maksaa kaiken. Se on jännä, niin on kyllä loputon rahamassa ja mistä sitä tippuu.
1: Se on vähän niinku meillä on loputon maksaa. Ja mistä sinne tippuu? Mistä sinne tippuu? Jääkaapista.

meidän käskettiin kiittää Reettaa, mutta että kiitetään Reettaa. Mun mielestä on makro festivaali.

0: sä vois tulla kertoa teille tarinaa?
1: Voi löysää oloa.
0: Musta on mahtavaa, kun Robini ja Reetta ja Jukka haastateltiin samaan soundiin, niin sit Jukat kysyttiin, että mitä sä teet, kun sä olet 15-vuotiaana, niin vuotias, niin Jukka sanoi, että en mä muista, kun mä olin mielisairaus. Mut jos teillä on jotain vitun ongelmia päässä, niin ei se mitään. Aika monen muullakin on, ja sitten paitsi niin sanotut normaaliset ihmiset ei ole ikinä muuttanut maailman millään tavalla paremmaksi paikaksi. Kiitos paljon teille.

entero, Jesus.

0: kaitse noo, kun vittu me joutuu kaduttaa, kun meni syväksi.
1: Oi joo,
0: kyllä on lisää, ja sitten siihen pöytään. Ois minen hoitaa hullun paperilla. Ois se mennyt helposti sanottu.

Seuraava biisi laulaa tosta keskimäistä, mitä siellä näin niinku mitsajalle vaan tiedoksi. Oli meidän kuski ja ystävä Arttu. Ja miekin laulaa jotain. Huomattavasti vanha. Tää on tosta vanha bukkipäin niinku pohjassa.

Nyt jos siellä joku muina päivä toisella laulaa seuraava biisi, niin tulkaa ihmeessä laulaa. Älkää hajotteko mitä. Kiitos festareista ja kiitos, että olette meidät tänne soittaa.

Muito obrigado, galera.

0: tässä oli jättömaa kiittää. Jättömaa loppu tähän. Bileet jatkuu kaupungilla. Lähtekää jättömaalta kaupungille. Ehkä tää joskus tapahtuu vielä. Ehkä vielä joskus jättömaalla tapahtuu taas. Ehkä joskus vielä. Ehkä ensi vuonna, ehkä. Sitä ei tiedä. Jättömaa kiittää ja kuittaa tähän. Heippa!
1: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
2: Tämänkertaisen ohjelman avaa Oulusta saapuva Asset-orkesteri. Asset täytti pyöreät 40 vuotta helmikuussa 2018. Seuraavaksi kuulet orkesterilta uutta musiikkia singlen muodossa. Kappale on nimeltään Onko pakko?

Seuraavaksi levyvarastosta löytyy soitettavaksi Seppo Tammilehdon alkuvuodesta 2018 levytetty raita nimeltään Niin paljon kuuluu rakkauteen. Alun perin kappale on nimeltään Love is many splendored thing. Sen ovat levyttäneet lukuisat artistit ympäri maailman.

0: Seuraava äänite on saapunut laulun tekijältä nimeltään Pete Tolonen. Pete tarjoilee uudelta kuin viimeistä päivää albumilta single-lohkaisun, josta hän kertoo saatekirjeessään kappaleen olevan omistettu kaikille heille, jotka ovat rakastuneet palavasti. Lauluntekijän mukaan kyse on yhdestä elämän jännittävimpiä hetkiä. Tässä Pete Tolonen kappaleella nimeltään Rakastetulle.
1: En voi koskaan olla näin lähellä unelmaa, kun yhdessä vierekkäin sä saat mut tuntemaan, kuinka

0: Tiedät suudelmin tahdon sua saada rakastaa.
1: Seuraavan promoäänitteen on toimittanut Jarkko Honkanen et Taiga. Tämä Lapista saapuva yhtye kiertää keikoilla erityisesti ravintoloissa. Yhtye julkaisi keväällä 2017 uuden albumin, jolta lohkaistu Hyvissä käsissä single on löytänyt tiensä toimitukseemme. Hyvissä käsissä kappaleen on tehnyt yhtyeen basisti ja taustalaulaja Tero Ylisirkka.

se suli, vahvoin otteen tartuin kiinni lankaan elävän, vaikka haurasta se onkin.

Viimeinen promoäänite tähän ohjelmaan on Johnny and the Doggersin tarjoilema versio Renegadesin alun perin esittämästä kappaleesta nimeltään Do the Shake. Kappale tarjoilee bändin rockimpaa puolta, kun edellinen Lessons in Love-single tarjoili hempeämpää osastoa.

0: kuuntelet viikon promopakettia. Ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelman avaa Janne Leino, joka lähestyy toimitusta Pentti Vahamäki.

Seuraavan äänitteen on toimittanut Mila. Hän lähestyy toimitusta Maria Kärjen ja Bella Sorrin sanoittamalla ja Veli Kellinsalmen säveltämällä ja sovittamalla kappaleella Älä haihdu Usvan lailla.

Seuraavalle levylle on kätketty Kari Littmasen säveltämä ja sovittama sekä Helena Malmion sanoittama kappale nimeltään Cuba Libre, jonka esittää Jorma Kalevi.

Thank you.